0: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko iru kapa kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ki tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ona tuakana, ara ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te pāti Māori, mo tō rātou punua pāho, never seated, me ā rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū, mana, Māori, motuhake.
1: Tēnā koe te hautaua, e te mā tātoa, e te tuakana e mihi nui ana ki a koe maukua, haumai ki roto i tō tāua whare kōrero.
2: Tēnā koe, brother, tēnā tāua, e noho nei, e runga i tēnei kaupapa, e mihi nui ana.
1: Nā, e nā te nui o ngā kaupapa kōrero, hei ruku mā tāua.
2: Oia.
1: Hoeno, kā te tiro ai ka kite i tēnei tangata mārohuro hi te hanga.
2: Kei hea.
1: Nā, ka whakaru ki tō koutou kaupapa o te mā tātoa. Horapa i te motu, horapa i te ao, tēnei mea te nakawhiti, te crossfit. Engari, ki te koutou, he āputa hei whakaki mā koutou, he kaupapa hei whakatū mā koutou. Tēnā, whakamarama hea te kaupapa, nō hea te whakaaro, pūmai hea, heha tā koutou whāinga mo te kaupapa ne.
2: Kia ora. Ko te tēnei mahi nakawhiti, ne, e kaupapa āhua rongonui, he mahi āhua rongonui te ao. Me te mea hoki, e tupu haere ana ngā Māori, e uru atu ana ki roto ki tērā ao. Hanga maha ngā kaupapa pēnei me te nakawhiti, kua patere iho i te kōpū o te ao Pākehā, ne, me pono te kōrero. Nā, ka whai wāhi atu ki roto ki te kaupapa nei, kā rongo i te korenga o te wairua Māori. Engari, pai tonu ngā mahi, ne? He oranga tonu kei roto i ngā mahi, kei roto i te haka pakari i te tinana, haka kaha i te tinana. Nō reira, ka whai mātou ko kutu ākana kia uru ko tētahi wairua Māori ki roto i tēnei ao mutunga mai nei o te Pākehā, kia pono te kōrero, kia huri, kia āwake ko tētahi ao hou, e Māori ana te wairua, e Māori ana te iho o ngā mahi, hei haka kotahi i te iwi Māori, kia tūtaki rā ia ki tōna hauora, tīnana kātahi, ki tōna reo, kā rua. I te mea kei konā tētahi rārangi tāngata, ne, ko tētahi pito, kua whiako nei mātou, ko te hunga e pakari ana te tīnana, engari, hore kaunoa kia āta uru ki te ao Māori, hore kaunoa kia āta tūtaki ki te reo Māori. Kei tērā atu pito, pakari te reo, hore kaunoa kia hiki te pāpere.
1: Hara no kia pakari pērā te tinana.
2: Pono. Nā, ko tā mātou e whai nei, kia haka tūtaki e rā pito e rua, kia noho kotahi i runga i te taumata kotahi. Kia pakari te reo, te tinana, kia raka ngā taha e rua. Koe a tēnā.
1: I te mea, ko kiteo, he toko maha o ngai tātou te iwi Māori e uru ana. E harau i tētahi. Hoeno.
2: A tōna wā.
1: He manako te kaura i kore ai.
2: Ai, koe.
1: Hoeno, he toko maha o te iwi Māori e hauana ki roto i enei pauaka, nakawhiti e whai ana, i enei whakataitai e angi tū ana i roto i te ao nakawhiti, ne?
2: No.
1: Nō reira tēnei, te tō mai i tō tātou arero Māori, ki roto ki te rā o te whakaaro Māori. Heaha te take ki o whakaaro, ko tino horapa i nāi nei, engari, heaha te take i tino aro te iwi Māori ki tēnei mahi?
2: Ko taku titiro, ko taku hakapono nui, ko ngā pū manawa me ngā pūkenga o te Māori, ka tino hāngai, ka tino whaitake i roto i tēnei hākinakina. Ko te pakari āhinengaro ātinana, ko te mātou ki te neke tika i te tinana, ne, ki te kori tika i te tinana. Te mea mohio nei tāua ko te iwi Māori ka tino eke i roto i ngā hākina ki ngā rakapī, neti pōro, rīki. E nei mea katoa, hangari te hāngai tonu e rā pūkenga, e rā pū manawa o te rā ao ki te ao nakawhiti.
1: Ka te mahi tahi anō hoki, ne?
2: Koia.
1: He wairua koke ngātahi. Koia. Kei roto i tēnā kawhiti.
2: Koia tēnā, he mahi a kāhui. Mm. Ne? Nā, pai hoki tēlā ki te manawa o te Māori kia mahitahi me ona hoa, kia kaketahi, kia kōkiritahi i etahi mahi. No reila, koe nā ki au ko tētahi take e kaha tupu ana te tokomaha o ngā Māori i te aone, kā mutu, tino ki te ana au i te hāngai i wāinga i te mahi haka me te mahi whitirau.
1: Mm.
2: Ki te ūkoe ki ngā mahi whitirau, ka rongo i ngā hua i runga i te papatū waiwai, i te mea, me pakari te tinana, ne, kia ū ko ngā mahi haka ki te taumata tika. Me mana Pono eho.
1: Me whaiha ki te pekepeke ki te omama. Nā, ka whakaro ki tērā kapa o tātou hoa i te mātāra i Orehu. Kua hikina te kaupapa i tēnei wā, mihi ana kia matua Wetini mā. Engari, ki te whakaro au ki te ao haka, Ine, hoki ki ngā tau o mua, ehara i te mea ko te oranga tinana, ko te tūmārohirohi, te whaenga i mua. Engari, ka tau mai wenei toa, ka kite te ao, mārohirohi te tū, toa te tū. Anā, ka pērā, ka kite ko ngā kapa katoa i ainei na, e whai ana kia mārohirohi, kia whai hoki te hauora, ne, i kite ko ngā kaupapa rere kēs mea yo mea.

0: hei whaiwhai ake mā tāua, mā tātou. Me te mea hoki ki te whaiwhai ake i te wairu o kōrero. Anō ki au, ko tā mā tālai mā, ko tā mataia mā, i haka tauira mai ai i roto i ngā tau, ko ia tēlā ko te hanga o te tupuna. Ne? Ahau nei, uri heke iho i te hau Taiwa, ne? Tangata i mōhio tia ia, mo tana pakari.
1: Mo tana pakari.
0: Ai, tinana.
1: Me tana tāroro.
0: Ai, kuia te, tāroaroa pakari mō te oma e hoa. Ka hole he painga, ne? O mai ia i te ara wairua. Nā, i roto i te whā haora. Tētahi pito ki tētahi pito. Ka hoki ki te kāinga. I mua i te huringa o te tai. Ne? Kuia tēnā ko te kōrero. Nō reira, anō ki au ko te pakari me te mārohirohi o te tinana, e harai te āhuatanga hou i roto i te ao Māori.
1: I roto i ngā tuhinga Pākehā, ne?
0: Kuia.
1: Perfect specimen. Like, e kororo ana, e whakamiharo nei ngā Pākehā i taumai i tērā wā ki te mārohirohi o te tū o te Māori.
0: Kuia tēnā.
1: Like, he hauora. I te mea he ao mahi, ne? Harai te ao noho noiho.
0: Kuia.
1: Ka mutu ngā momo kai o tērā wā, e harai te mea he nui te hukahuka pēnei ki ngā kai o Aenei. Nō reira, he āhuatanga no ngā tupuna kua tōi amai, kua whakaara anō mai, ne?
0: Pono, pono. Koia pūho ki tērā ko te mauri, ko te wairua i roto i te kaupapa nei, te mātātoa. Kia hoki rā tātou ki te mātātoatanga i hakatinana mai ai ko ngā tupuna i te wāia rātou. Kia mātātoa anō tātou. Tinana nei, wairua nei.
1: Hinengaro nei.
0: Hinengaro era mea katoa. Kia tino rongo i te mauri ora i te haumau iwitanga i roto i wā tātou kōkiri mahi katoa.
1: I te mea, kua tino ki te ngā hua o te aupehi, o te colonization. Ko ngā hua, ko te wehewehe i te tangata mai tōna whānau, mai tōna ukaipo, ko te ngarohanga o te reo, ko te ngarohanga o te hauora.
0: Koe.
1: A te hauora a hinengaro, i te mea ko pā ngā tino taumahatanga ki runga i a tātou. Wine āhuatanga katoa. E hare i te mea, me hoki tātou ki te wāonga mātua tūpuna, me oma oma haere, i nei ngā kororo whakaiti a etai, haere te oma oma me tō piupiu. Hoeno, ko ngā mā tāpono o taua wā, mētahi o ngā mahi o taua wā, e tikana kia tō ia mai, ne?
0: Tika katoa tēnā. Ka mutu e hali te mea e akiaki nei mātou kia ū ki roto ki tētahi whare korikori mahi ai ue nei mahi. He oranga hoki kei roto i te puta ki te taia, puta ki te moana, mahi e rā mahi tupuna nei. Ko te paihuki o tēnā ai, ū tonu ana tērā mahi tahi me o hoa, me o whanaunga, ko te taha, ko tērā taha o te hauara. Nā, e manaaki hi ana i roto i tēnā tū hailenga no reila. Ai, ka nui toki tautoko i tēnā kōrero.
1: Anā, ki te whakaaro ki etahi atu o ngā taonga, ngā mātāpono o te wāia i o tāua tūpuna. Anā, kai te whakaaro hoki au ki tā tātou haere ki Waitangi. Anā, ka tū i te ata tū. Anā, ko ngā karakia a ngā ahi. Anā, ka tū kaurua ko te tahi o Mahanga, ne? Ne, tina. Kororo mai, heaha tira āhuatanga anā, heaha te take i tū, heaha te ngākau i puta i roto i a kaurua.
0: Kia ora. Ko mā o kotaku, tētahi waki tuākana ko tipine, ko ia te mātā wainga o mātou ko oku hautoru. Hoi anō.
1: Kamitu, tau. He whakamiharo tērā, kā reu te mōhio i etahi atu hautoru. He mahanga tonu te kupu?
0: E ai ki tō tāua matua ki a Erima.
1: I te mea he mahanga.
0: Ai, ko atu i te rua, he maha, no reila. Ai, hātia toru te kaurai ni, he mahanga tonu ni.
1: Ka pai kia kaha ki te māmara.
0: Pono. Engari,
1: kuia
0: te rā. Hoi anō, tai atu māua i te moata, i te ata pō tonu ki runga o te marae o Waitangi. Ki te tautoko i te kaupapa. Nā, pono te kōrero, hākua te kahatini o ngā tau, kua tai atu a hau ki Waitangi, i te rā o Waitangi. Ko te tau nei, te taima tuatahi, haere atu ai a hau ki te rā

0: wāhanga ki te karakia.
1: Mm.
0: Te take haua, hoi anō, koe tēnei ko te tautuatahi ka tai ki reira. Nā, ka oho mā oko taku tuakana nei, mā oko tīpene, i te mū o ngā tua Māori.
1: Mm.
0: I te kaha mū o ngā tua Māori, me te hoi hoi o ngā atua no whenua ke. Ne? E hala tēnei te takahi, i hakapono ke atu, i atua ke atu, engari ka noho māo ki reira, nā ka hore i tau. I te mea i runga marae, ki te ana i te whare tupuna.
1: Ko ngā tupuna e tūtonu ana i koia, te mata o te marae.
0: Koia tēnā, ko tō tāua takiwā tēnā, koia tērā ko te wāhi noho ai ngā tupuna. Nā, ko rangi nui kei runga, ko papatua anuku kei raro e rame a katoa.
1: Mm.
0: Engari, ka hore rātou i āta haka ohongia mā te karakia i tau āta.
1: Mm.
0: Kia huri rā ngā whakaaro ki a rātou me te hānga ki o tāua tupuna me wā rātou mahi ki te hakaputanga me te tiriti.
1: Mm.
0: Nā, ka āta noho māua. Ki hau māua i āta kupukupu ki a māua anō. Hoi anō, ko te wairua e kōrero ana ki te wairua, ne? Te manawa e kōrero ana ki te manawa. I muri tata ia i au, i tētahi tūru. Nā, ka wāhi pāma ia i taku pokohiwi nei. Nā, i mōhio pua hau hea te take. Kamatu, i te mea, ko hau te pōtiki o mātou toko toru, ne? No reira, ko tā ōku tuākana e ki mai ai, ko tā aku e mahi ai, ne? Taku a tīpine nei ka wāhi piko mai ki au, ka wāhi pā i te pokohiwi ka mea ia me karakia tāua.
1: Mm.
0: Pono wehi au, rongo au i te wehi tāua tāua me ngari.
1: I te mea ko watāua kaumātua hoki kei reira, kei roto i tērā whakaminenga.
0: Pono.
1: Me te mōhio, kua tīno pā mai ngā hāhi, ngā whakapono o te ao, kia tātou o te taitokerau.
0: Kuia tēnā.
1: Kia tātou te iwi Māori katahi engari, tino pā mai ki te taitokerau no reira. E aroha tonu ana ki watātou kaumātua.
0: Koia.
1: E aroha tonu ana ki tarātou whakapono nui. Me ngā mātāpono, ngā huanui i roto i ērā whakapono.
0: Mm.
1: Engari, kei te rongo hoki au tērā moke kia rongo i te reo o atāua atu ane.
0: Koia tēnā, koia tēnā. Nā, haere te he lua meniti pia ka āta whakaaro māua ki a māua no. Nā, ka mea a tipine ki au ka paia. Tai hoa kia kite i tētahi āputa, tahi kātū. Ko te whakaaro i a māua, kia kaua e hoihoi rawa, kia kaua e takahi i te mana o te kaupapa, engari kia āta whai i tētahi āputa ka uru ki roto, ki te mahi i te mahi, o te ana tērā kā noho. Ne?
1: Mm. Kare i te mea, titiro mai, titiro mai,
0: koia tēnā.
1: Titiro mai, kā engari kia ea te kaupapa ai.
0: Koia tēnā, kaua hei takahi mana, kaua hei poro tū o te māka ne, ne? Kia āhua. Mm-hmm. Kia rangatira te tū.
1: Yeah, kia rangatira. Mai o tonu, eh?
0: Koia, kia rangatira te mahi. Kia kaua e takahi te mana o tāua mātua. Ka haere ana i te kaupapa ne. Nā, ka rongo māua i tētahi wāhi āputa kā tū. Ka mahi a te mahi anō ki au e kotahi hekona ne. Pērā rawa te.
1: Pērā rawa.
0: Te hana o te ahi. I rongo rā māua i tāua taima. Whai muri iho. Ka kōrero māo ki a māo, hanga tūpato ana ngā whakaaro, ne? Ki hai māo i mahara pēnā kua whai huariri hou, mā roto anō i tērā mahi. Engari pono, i paitonu i te wairua, e hari te mea, horekau noa māo ki a āta riri ai wai, no reila he tohu pai pia tēnā. Ka mutu i pai mai te wairua ki a māo, whai muri iho.
1: Mm.
0: Wai mari e hoki māo i te mea, ko tō māo Ankara tonu tērā, e tātaki ana i te live stream, ne? Tau ata ko Peter Lucas tēla. Nā, i taua taima, i te mea, nōna te mana o tēla tātaki hanga, ka hore te live stream i Aukotingia, hākua tana mōhia u, ka hore tēnei
1: he ohotata
0: i roto i te rārangi, i runga i te pepa.
1: Ngā kamera kia kuru.
0: Koia tēnā. Engari, koina ki au ko te ātāhua o te hakapapa, ne?
1: Mm.
0: Te whanaungatanga. I ora māua, i tō māua Ankara, i tau āta.
1: Mm. Ka mutu i te tirohanga Māori ki tāua kaupapa.
0: Uia.
1: Kua ki te hoki au i etahi atu, i porotū, you know, ngā mea auraki. I tū etahi ki te porotū i te wāo te karakia, engari.
0: Yeah.
1: Mā te kanohi mōhio, mā te ngākau Māori ka kite i tēnei āhuatanga, e whakaoho i watāua atu i roto i tēnei ana. Ka pai, pai te rongo mō tā Peter Lucas mai?
0: Koia tēnā, i pai tāna tātaki tonu i te kaupapa i taua live stream. Kihai i whiu i a māua, hei kai mā te pahi rei pai noio. Ka mutu, ka hore Māua i whai kia tō mai i te titiro a te iwi kia Māua. Engari, i whai kē kia tō, kia hakatō kia iho ko tētahi kākano, pura, whakaaro mo roto i ngā tau, kei te heke mai.
1: Kei konei tonu tātou?
0: Koia.
1: Wa tātou atua, kei konei tonu, rātou.
0: Kau e ware ware, ne?
1: Yeah. Ka pai. Anā, kuira tō tāua wero, ne? Tō tāua reanga, kuira tā tāua wero i te mea ko tātou ngā mea i Waimarie. Tino Waimarie, tupu i roto i te reo. Kura kaupapa kohanga reo, wharekura, kura aiwi. Ngā mea i te whare wānanga, te ātārangi. Ngā tini kaupapa i whai wāhi ai tātou. Tainoa ki enei rā ko ngā tini kura reo, ngā wānanga, ka taitai atu, tāua tātou. Ko tātou ngā mea e Waimarie ana ki enei hua o te ao Māori. Ko tāua e rongo ana i te reka. O enei hua o te ao Māori. Kei te aroha tonu ki ngā reanga i runga i a tātou. Haunga ngā mea i tupu i te ao Māori. Engari, ngā mea o Watāua Mātua. Hutia ko te reo, hutia ko ngā tikanga, ana ko tā rātou mahi nui. He oke, he kakari, kia whaitāua i enei oranga, ne? Ana, engari, ko te āhuatanga o nāenei, he nui ngā wā ko ngā Mātua, ngā mea whakahaere ane ngā kaupapa haraini. Ana ko tā rātou tirohanga tērā, engari me pehea tāua tātou e hakaara anō i ngā mātāpono Māori, te tirohanga Māori, ngā karakia Māori, te reo Māori, i roto i nei kaupapa me te kore kai i o rātou mana. Koera te wero, ne?
0: Pono. Tika tērā, me te paiui nei kōrero kia i te mea i roto i ngā rangi tatane. Ka hui atu au ki etahi tāngata i kakari, i whawhai, i pakanga mā roto i te petihana reo Māori, ne? Kia hoki nei ko te Māori ora ki tō tāua reo. Te nuingo e rā tāngata, ne? Ka hore i tupu me te reo, ka mutu i te wā nei. Kei reila etahi kupu, engari, hari te mea.
1: Māori te rere.
0: E mātou pai ana ki te kōrero Māori.
1: Engari, ki te kore rātou. Ko kore tāu e noho nei e āhei ki te tuku i te whakaaro mā te reo Māori, ne?
0: Pono, e rā tāngata katoa, pā tōtō haere ana i ngā kuaha, i ngā whare ehia kēnei i Pōneke, kia haina tia te pitihana nei. Nā, e tahi taima, ka pā tōtō i te kuaha, mea rā wātu, kua pā tōtō ko te ihu. Ka kurua, ko kangahia, kua kurua e te kaikiri, e te Pākehā, mō tā rātou i whaiau. Nā, ka nui taku aroha ki tēnā. Ka hau ake te whakaaro i roto i taku hinengaro, i a hau, i a tāua, e kai ana i te kai i te preti, me mahara tāua, nā wai tērā kai i hora. Nā wai tērā kai i hora
1: ki te... Nā wai hau ki te māra, ngaki taru, nā wai hauhake, nā wai whakarite. Me tino mehi ki wā tāua mātua, ki wā tāua kaumātua noho ki, ne?
0: Pono tērā. E hanga māharahara nau ki etahi i tō tāua haka reanga, ne? Ka wareware pia ki tēnā whakaaro, ki tēnā koha nui.
1: Ka noho whakahihi ki.
0: Koia, kua mau te leo iau, o āhua paiwaku whai kōrero, āhua paiwaku tau parapara, āhua paiwaku klakia, ka hau atu ki loto ki te whare, ki runga rānei ki te marae. Nā, ka mea atu ki ngā kaumātua, kua rima te kau, ono te kau tau, e noho ana ki te taumata.
1: E noho taumata ana, e mahi ana i ngā mahi.
0: Koia tēnā, pai ana māku e mahi. Nō reira, ko te hakatūpatoranga pia tēnei ki tō tāua hakareanga. Engari he raina kei reira ki taku titiro. Ki te kore e hakamahi i ngā taonga kua Waimari e nei tāua tātou, he maumau tanga kei reira engari.
1: Kamitu ka noho ngū tonu wa tātou tikanga.
0: Koia tēnā.
1: Wa tātou atua.
0: Koia tēnā. Nō reira me āta whai i te rā rārangi, ne? I wāinga i te humārie me te hakaora tika nei i ngā taonga o te ao Māori.
1: Nā, kei roto i tērā, ko Watāua, Watātou, mihi ki te reanga e kawe e noho taumata ana mō ngā taurima te kau. Ahakoa pea, etahi o ngā marae kāri ia rātou te reo. Engari, ka noho tonu. Ka kaue tonu i ngā kaupapa, ngā hui mate, ka hoki ki te kāinga, ka manaakitia e rātou. Kei te whakatinana tonu rātou i ngā mātāpona, hoi anō kāre rātou i Waimarie pea ki enei taonga no rere. He mea nui kia kaua tō tāua whakareanga e whakahihi.
0: Koia.
1: Nē, e takahi rānei te mana o ngā mea, kua roa e mahi ana.
0: Koia. Koia, kua rima minutes i tāua i te kēmu, ne? Ai. Me mahala hoki ki tēnā. No reina, ai, āta haere, āta mahi, ngā mahi, hakarongo ki te wairua o te luma, ne? Kau e rilo i tō hakahihi. Koia tēnā.
1: Wenei kaupapa, wenei mahi e mahi ana, e koe, e tāua, e tātou, ki te whakaara anō i te mana Māori, i te ahurea Māori, i te reo Māori. Nā, kai te kite, arā tonu ngā tāngata e kia nā, maumau, wait a time a tērā reo, tērā tikanga, tērā kaupapa. Heahanga ngā tairo me ki e pānei ki a koe i ruto i aumahi o te iara.
0: Ko tētahi, ko te taiapa nui pia, e haukoti ana i te whanaketanga o tō tāua iwi, ko te kore o te hakapono, mātua rā ko tēnā ki au.
1: Whakapono tātou ki a tātou? Whakapono ki te tangata rā nei?
0: Hakapono tātou ki a tātou, mātua rā e te tangata ki ai anō, me tōna anō mana, me tōna anō tapu. Ko ia pia ko tētahi ārāitanga, nuitanga, hei turaki iho mā tāua nei roto i ngā mahi. Ko ia tētahi kāro kei au.
1: Ana, e tahi atu i te mea, i tēnei wā, kei ko koe te tahi o ngā kaipupuri te Māori me ki, ngā trustees o te aupauri, o te tahi o a tāua iwi. Ana, e hara i te mea he tūranga iti tēra, he mahi nui, hei mahi, ana, me ngā mahi a iwi, mohio nau, he uaua tanga kai roto.
0: Pono, koe tēnā. Ko te, ko ngā mahi nei, he mahi nui, engari he mahi whaitake, no reira, me hātia te karawhiu mai o etahi āhuatanga, ka utonu ki te kaupapa. Me te mōhiotanga iho, ko ngā haukino, haupū kerikeri i roto i te ao porotiki a iwi nei, i ahu mai e rā i te ao Pākeha me wāna ritenga katoa. Ka tahuri ake ngā whakaro ki te tēnei, tukanga e ki anei ko te hakataunga kleme, hakataunga tiriti, kleme tiriti nei a iwi. Nui, he nui ngā kino, ko ahu mai i tēnā ao, nā e pēhi tonu nei, i ōku whanaunga, i o tāua whanaunga. A hinengaro nei, a whanonga nei, a wairua nei, katoa. Nā, ko tōku hakareanga, e longo tonu nei i te hua o te kaha wehe tia o te hakareanga o runga, nā roto anō i aua kleme, i e rā whiriwhiri kōrero i te mea. Ko te kēmu, nā te klauna i hakatakoto, e mea nei ko tēnā iwi, me āta taunaki, i ona mana, i ona tapu ki tēnā whenua, e riru atu ai taua whenua rā ki aia. Ko iwi ki atu, ka mea atu ono, no mātou te rā whenua. Nā, ka tuku te klauna i tētahi, kia pakanga ki tētahi, ne? Ka nui...
1: Ka āta tukua kia pērā, ne?
0: Koia te rautaki e ho.
1: Ko te Divide and Conquer, tērā mai rāno, kai te mahi a tonutia i tēnei wā.
0: Mai rāno. Nā, e longo tonu ana i te mamai, i te wehe. I roto i au o Muri Whenua, o te hiku o te ika, kei reira tonu ngā nawe, ne? Kei reira tonu ngā nawe, no reira. Ko te mahi nui... mā tāua, mā tātou, ko te haka kotahi, me te āta haka tikatika i ērā kinotanga kua roa e pulitia nei i roto i nei tū hailinga. Ko ia tēnā.
1: Me te whakaro, heaha rā te whāinga, heaha te toimata, heaha te paitawhiti i te mea. Ko rongo i roto i ngā tau nei, e tahi o ngā iwi e ngā nana ki te mau i ngā whenua o iwi ke. Ana, ka rongo i te kōrero, kei te whai i tēnei ara kia whai hua mō ngā uri. Engari, ko tāku e kite nei, ko te hua o tēnei whai, he pakanga, he mau āhara, he tū wehewehe i Wanganui ngā iwi kamatu. E tahi o ngā tangata, no te rā iwi, no te rā iwi anō hoki. Ngā whakapapa e urua, engari, ko noho rātau ki Wanganui e nei tū pakanga.
0: Pono.
1: Engari, e ki ana ngā tangata, ai whai ana i te oranga o taku iwi.
0: Pono. ko tāku e kite ana i roto i tērā ao, ne, ko te krauna, e tārewa nei i aia ko etahi rare, ne? Ko te whenua, he
1: wāhi
0: whenua, wāhi whenua noiho
1: he
0: nei.
1: He wāhi puta.
0: He wāhi puta pīnati, kia pono te kōrero, he pīnati te rahi o ngā pūtea nei, engari, tārewa nei i aia, anō nei he rare, ne? Ka kite etahi, o ngā iwi ngā rare nei, i ngā rawa nei, ngā taonga nei, nā ka wāhi haurangi nei, wāhi haurangi, nā ka wareware, ngā tikanga nei, ngā mātāpono Māori, ka wareware, ka rūkia raini ki te taha nei, o hei aha tēnei i te mea, hihi anau ki te prei tēnei kēmu, kia riro mai koe rā taonga ki au, hei oranga mo tōku iwi nahe, hei aha iwi ke atu, hei aha taku whanaunga, kei tērā pito noiho nei o te rori. Ko te mate he kua hia tau nei tēnei tukanga, e hikoi ana i tāna hikoi.
1: Ai.
0: Nā kua tino ngoto tērā whanaunga, tērā tūhiringaro ki roto ki etahi. I nā rā tērā taumata hanga puari nei, ne?
1: Me te tirohanga ki tēnei mea te angi tū. Hea te success, hea te angi tū, hei tā te iwi Pākehā, hei tā te ao Pākehā, te tirohanga o tēnei ao hurihuri nei, he whai hua, he whai rawa, he whai moni, arā te taumata o te success, o te angi tū. Engari, pēhea te angi tū o te kaha o ngā hononga i Wainganui i ākue me ngā iwi i o tahataha. Te oranga o te whakapapa, te oranga o te reo o ngā tikanga tatata. Mohena taua, he āwhina nui tō te huruhuru, tō te pūtea. He āwhina nui, engari, ehara tērā i te tohu kotahi o te angi tū, ne?
0: Ai, kuia tēnā, ai, tautoko pau te kā. Me te tika hoki o tāu mea, ne, ehara tēnā i te takahi ngā tāngata kua, kua kohi aki nei i ērā taonga, i ērā pūtea i tēnā he oranga. Kuia,
1: ka oranga nui.
0: Hore kau he kōwhiringa i kō atu, ne? Kuia tērā ko tēnei kēmu, anō nei he kēmu kāri nei, engari ko ngā kāri katoa, kei ngā ringaringa o te krauna, ne? Reira, ko ngā iwi kauru atu ki roto ki te kēmu, hore kau he kāri i roto i ngā ringaringa, no reira, me whai tētahi huarahi, hei
1: oranga. He whai kāri.
0: Kuia tēnā, ai. Hākua ko tahi kāri, rua kāri, noiho nei, kei te kēmu, i te mea. He ha te kōwhiringa i kō atu i reira, e ko te noho pōhara tonu. No reira, kā nui tonu taku aroha. Kei rātou
1: katoa ngā kāri, anā ko rātou e whakatau ana, anei ngā ture o te kēmu.
0: Polo.
1: E whai kāri ai koe, me whakaritea he iwi entity.
0: Polo.
1: Me whakaritea he poari, me whai heamana, me whai miniti, tatata, anei ngā ture.
0: Polo.
1: Engari pēhea wā tātou tukanga whakahaere, tukanga tatū kaupapa o mua i re reke ai. Pēhea wera.
0: Polo.
1: Engari kāo, ki te whai kāri, me whai tēnei anga.
0: Polo.
1: E pai ai te toha toha i etahi wāhi kāri ki a koe.
0: Polo. E. Me tētahi kino. Koia pēa tēnei ko te kino nui katoa ki au. I roto i enei ke mū kāri nei. Takoto iho ko te kāri hakamutunga, ka ki te krauna ka pai ka nui tēnā kua kapi. Kua kapi, te kuaha, kua ea, kua kia koe he settled entity.
1: Full and final.
0: Full and final, kaua rawe hoki mai ki au. Ne? Ko te huri ana o ki whakaro ki ngā kupu Papa Moana Jackson, ki ana. Ko tēnei mea te tiriti, e hale i te mea hei haka tau ake, ne? He hononga mo te ake ake tēnā.
1: Ai.
0: He hononga mo te ake ake. Engari, ko te tūhiningaro o te krauna, te titiro a te krauna ki te mea nei, he mahi, hei tiki noiho, uti ana tērā ka pai, kua mutu.
1: Yeah, kaua haramai ki te pātau mai.
0: Ai, me te kino. mātou o te haupauri, hākua i tai mai ngā etahi whenua me etahi muni kia mātou i roto i ngā tau āhua tatane. Rongo tonu ana mātou i ngā henga o te wairua i wāinga i a mātou me te klauna. Nō reila, ai, holekau noa e nei take kia tau, e kore pea e tau, engari ko te mea nui kia mau kia ita tonu ko te hononga.
1: E pai ai te ata wānanga, e pai ai te kuia. Koro, te whakaia. Ngā mea e tai ana, engari.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara kupu kōrero, ko Iru Kapa Kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ki tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ona tuakana, ara ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te Pāti Māori, mo tō rātou punua pāho, never seated, me ā rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū, mana Māori motuhake.
3: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko o Mangamuka Bridge.
4: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean, earn your keep.

A ia ki te kōrero, ko tāni rai te tupuna I taki I tawa hui. Nā, I hoki mai a pō tatau. Ko te āwangawanga, ko te maharaharo o te karaua, atu I te whakai atu hei kīngi, ko tana koroheketanga. Te nuinga o ngā kōrero e mea ana, ko te whakauki a te karaua, ki ngā iwi, ki ngā hapū, ko a tō te rā ki āia. Ko te whakari te oroto e mea ana mo tōna koroheketanga. He pērā anō te whakautu a pōtatau I te wā, I haere mai ki te hui, I haurua I te puna o te roi mata. I kē atu ia ki ngā tupuna I te rā wā. Ara, ko tāni rau, ko wahanui mā, ko te wētini mā, ko hau āuru, ko hau pōkia mā, e rā tupuna. I kē atu ia ki a rātou, he oku mātua, ki te ki mai kūtau, me tūau katūau. Ki te ki mai kūtau, me noho au kā noho au. He pērā te wairua o ngā kōrero I te rā wā. Me te maharahara anō tāna koroheketanga, ko tō te rā ki āia, he wāpoto ki āia kā hinga, ko te whakahoki a tāni rau, e pō, e pai ana, e ara mai ana te rā I te ata, e tō ana te rā I te ahiahi. Ko te whakarite oroto e kōrero ana mō ngā whakareanga e haere mai ana he pērā I te rere o te manu I te rā. Nā kona I tau te ngākau o te whero-whero. Nā, I reira hoki e rā atu whānau kā rangaranga o te iwi. I reira hoki he wahine. Ngā wahine I reira I tautoko I tana waiata e pēnei ana.

0: Kula istene, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: I te hōtaka tuarua o tēnei tirenga matarua, ka tirohia tā te nehenehe nui, whakawawe i te tūnga o te kingi Māori tuatahi, o Pōtatau te whirowhiro. Ka aro hoki ki te kawenata, e kia nei, ko Ngāti Maniapoto me ona hapu maha, i whakamanuhia hei whakakotahi i te iwi no muri mai ki te mātinga o ētahi o ona tino rangatiratanga. No reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko ngā mātāpono o roto i te kawenata, e kōrero tonu ana mo te Māoritanga. Mo te Māoritanga he mea nui tērā wā, i te kite, i te wāia i ngā kīngi, i te ngaro haere o ngā tikanga, me ngā āhuatanga, ngā ahurea o te Māori, nō reira ko te Māoritanga me te kotahitanga. Kei roto hoki ko te aroha, ko te whakapono, te nuinga o ngā tupuna i tērā wā kua huri, hei weteri ana, hei mihingare, e tehi kua huri kērā o ngā poropiti o te wā. Nō reira, e tīkina mai ai e rā mātāpono, hei arahi i tēnei kawenata, hei arahi hoki i te noho mai a te iwi, i roto i ngā take a te iwi. Ana, ko te Māoritanga, ko tahitanga, aroha, ture, whakapono. Ahakoa i whakarite mai tēnā kawenata, kāri i whai huruhuru, kāri i horapa me ki ngā hapu katoa o te iwi. I te mea kuena te wā, i tīmata mai ai ngā raruraru o te ao, te pōharatanga. Nō reira, i aro te iwi, ki a rātau ake, te rā wā. Nōna nahi nei, nō ngā tau tata nei, i whakaara mai anō te kawenata, he arahi a Ngāti Maniapoto, i roto i āna mahi katoa.
4: Te hurihanga o te rautau, te kaumaiua ki te rautau rua te kau. Tērā whakāhua o Taonui, o Rewimā, o te rerenga wetere, o te rangi tuātaka. Ko ngō rātau uri, ka whai mai te hurihanga o tawa rautau. Te hurihanga o tēnei rautau, o tātou. Nō reira, kei runga kei a tātou, te kawenga o tēnei kaupapa nui whakaharahara mō te iwi te taku, mō te whare o te nehenehe nui.
5: Kua noho mai ko ngā mā tāpono o te kawenata, hei ranga wairua ki ngā uri o te nehenehe nui, ki te ana matara anō.
6: Paparangi tēnei au, tēnei au, te hokai nei aku tapua.
7: Ngā iwi o te nehenehe nui, kai roto pū mātau, ngā mahi, whakarau ora i a mātau anō.
6: He tapua whakohui te pō, te pō rongorongo tapahiru.
7: Kua titiro kua whāia mātau, a nā ahuatango titiriti o waitanga, e tata nei tuputa. Titiro atu ana, e whae ana i ngā ahuatanga o te reo, ngā tikanga. Ka pukau ana mātau i tō mātau ake tuakiritanga. Tērā i pēhia, i tāminga e te ao Pākeha.
6: Ka hahau atu takutoki nei ki ka harua te rangi ki taketake o rangi.
7: Ko tai te wā mōra i a Ngāti Maniapoto. Ha, i roto i ngā mahi, e kōrero hia nei te nehenehe nui.
6: He waitohi Māori, he waitohi Māori.
7: Tōna pānga ki te tuakiritanga o Ngāti Maniapoto, o tira Ngāti Maniapoto ki te nehenehe nui.
6: Whakamanau te kupu, whakamanau te kōrero.
7: Ki ngā whakaaro mo te nehenehe nui, ara mō ngā iwi, ngā uri, ara kene.
6: whakamana i te kaupapa haere mai au i te rā nei.
4: Ka pē aku whakaaro, mō aku mokupuna. I roto i te kawenata, e te ikupu mō te tohe a aua kaumātua, mō te whairawa a te iwi. Engari kawatau a whairawa ki te mūni, kawatau a whairawa ki ngā rawa, kawatau a whairawa mō te rawa nā ngā ringaringa te tangata i hanga. Engari ko te whairawa tūturu ki au, ko te wairua o te whānau, tōna noho ngātai, tōna āhuru, kia mautonu, te Māori ki tōna mana Māori motuaka. Engari kia mautonu a Ngāti Maniapoto, ki te mana whatu āhuru.
7: I nei tau 20 harake nei, taku whakapono, ka ki te ratatau, te puawaitanga o ngā whakaaro o Ngāti Maniapoto, mō nāno. Tōna tuakiritanga, ona whakapapa, ngā kōrero, ngā huatanga katoa. Kua roa, e takoto mahana nei roti i te whatu manua te tangata. E hara i te mea, he huarahi ngā wari. Hei nui ngā tara o ngā o ngā kai mua i te aroaro o te tangata. E ho eno, me tū kahi katea, mā reira katā e mātau te kaupari hi atu i ngā tara o ngā o ngā. Tā eno ki rā māti tupiki ngā maunga nunui, me te hoe o mātau waka i runga i ngā moana puke puke. Nō re, ko te mea nui ki au, hei tēnei wāne, ahakoa te ua ua, ahakoa nā piki me ngā heke, ahakoa ngā huatanga, ka puta i ngā mahi kreme. Ono, whakapono no ana, hei roto i nā te kautau, e tūtata meine, ko kita no mātou i te puawaitanga. O ngā whakaaro, ngā moe moe, ai moe moe a tia nei, e wānanga tia nei, i tēnei wā. E no reira mātau o tēnei reanga, ko mātau e whakatō nei ngā rākau. Kia tupu, kia turu ki kirunga, kia toro ai ki te rangi. Engari e nei rākau, he moroiti. E kore nei mātau tēnei reanga, e whai wāhi daro i te tau marumaru o e nei rākau. He wā tōna ko ngā mātau tamariki, o mātau uri. Ko rātou kē kā noho i rauri te tau marumaru e nei rākau, e whakatuburea nei, e mai muatea nei e mātau.
3: Ko te pai o taku titiro ki taku iwi, kei tēnā hapu, kei tēnā whānau, kei tēnā kraua kui a rānei o rātou ake mana. Kōrero ana mo te mana motuhake, mo te mana whatu āhuru. Ko Ngāti Maniapoto e mea ana, waiho māku taku marae e whakaere. Iau e tamariki ana kuina te kupu mo te rohe i o mātou mātua, ko te nehenehe nui, o nehenehe nui rānei. He pēna ki taku whakautu mo te Māoritanga. Atu i tōna tikanga mo te ātāhu o te whenua, ko te nehenehe mā muri, āmua e arahi. Mehe me ko te nehenehe nui kei mua i te whakaaro, he māna e arahi te iwi, ngā mea o taua wārā. Mā ngā akoranga o mua, mā te wāi o tātou tūpuna, ko tērā nehenehe e kōrero nei ahau. Ko te tawhito ki te titiro whakamuri, ka mārama te ngā whakamua, haria ngā taonga o tua whakarere, hei rama mō mua. Nō reira, me mautonu tēnā o ngā ingoa. Kei roto i te kupu, te māramatanga, mo te take me mau i te nehenehe nui, hei ingoa mō Raurangi.
7: No reira hei roto i ngā rua te kautau, toru te kautau, whā te kautau, mano tau, kongi te anō rā, te tupu o te rākau, te tupu o te tangata. Kia matu matu anō ai te tupu o te rākau, kia kākano anō ai ngā rākau ni, kia puau ai, keke pan, kui keke tāroa, ngāti mani o poto ki tōna taumata.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea Taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau no te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. No ngā tata nei huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te hiamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu, e whakahihiko ana i te tokonui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hiatu ki ngā mahi kapahaka.
1: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kaupai kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o nāianei.
0: E pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hiamana takirua i te tarahiti whakataunga o te kawerau Iwitiaki, e ai ki a Tame Taratu, ko te whāinga ko te whakatū i te marae hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te iwi.
2: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga mai i te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko i te whakataunga o te henga marae i te kawerau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko i te iwi ki te whakatutuki i tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau, e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai i te hapori, hui ora mai, hui mate mai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona tēnei kaupapa.
3: Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana ia rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. He tino hirahira tēnei mō te hapori katoa.
0: E ai ki te hiamana o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waunui a Tāne, nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huri tai a whio i te motu.
4: Kei te piki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, 200 paihineti pēa. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ki ngā take hākinakina, ka anga atu ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetai NRL, a e whanoiho ngā kēmu e toi ana I mua I ngā whiringa toa. I whakaingoatia anō e te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tukinga e kainamu mai nei. Kei te pēhia ngā Broncos I tēnei tau, a kei raro rawa rātau I te ripanga whai muri I te henganga o ngā kēmu 11 I ngā tukinga 12. Ka tangi te whio whakarewa I te kēmu a te haurua I te iwa I te pō o te rā horoi. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
1: Ngā hura kōhatu haka maumahara. Nāna, ka kite te mai e tōna kanohi, i hōkai taku hoi te ike ike tango te puke, ka tuia ki te taha kia haka wāte i a mātu, i runga i a te waka paunamu. Ka kake mātou kia puke whiki, ngā wira ki te mātou o te rori, ki runga ki te karaihe kia mau ki te whenua. Ka rere mai te wai ki roto i ngā awa iti, mai i runga ki raro. He tīnana korikori te mahi, kia haka piki te puke i tō tāinga i te tihi. Mi haro katoa ki raro e ki te ana i te raurau o tāheke, e takoto iho ana ka tatari mātou kia tīmata i te reo karanga. Ka rarangi ngā pau wahine, pāpā te whatitiri te reo me te tangi, he kai aru tangata a wairaini me kei hea. Ka pararahi te whenua i ngā papa kōhatu o tēnei urupā, ka kiri

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awatea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. E pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna whenua tupu, whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te heamana takirua i te tarahiti whakataunga o te kawerau Iwitiaki, e ai ki a Tame Taratu, ko te whāinga ko te whakatū i te marae hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te iwi.
1: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: No nā tata nei, huitahi te mātini kai haka, ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau, mō te ahurei kapahaka o kia hūkere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te tauihu kapahaka e ai ki a Sunny Alisana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei i e neira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua, me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu, e whakahihiko ana i te toko nui o ngā whānau o te tauihu kia whai wā hi atu ki ngā mahi kapahaka.
2: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tiku ape i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kapahaka katoa. Tua rua ko ngā moe moe a ngā tutenga o ka toa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou, e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o inae nei.
0: I whakai te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miriona tāra te rahinga mai i te tahua huanga Māori o te kaunihera. He pūtea hei tautoko i te whakataunga o te henga marae i te kawerau a Maki ko te whāinga o tēnei haumitanga. He tautoko i te iwi ki te whakatutuki i tō rātou mahere ki te whakatūria tētahi marumaru mo ōna anō uri. E ai ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau, e ai ki a Nick Tūroa, ko ngā marae ngā pokapū atawhai i te hapori, hui ora mai, hui mate mai hoki. Nō reira, e tika ana kia tautokona, tēnei kaupapa.
3: Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia. I haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a Maki. Ai, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa.
0: E ai ki te heamana o te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu e ai ki a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te waonui a Tāne, nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te inihua tētahi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huri tai āwhio i te motu.
4: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau. Pērā i te insurance, he taumahatanga nui, mo te nuinga o ngā marae. Ia te tau, ko piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, 200 paihineti pēa. Nō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: Ki ngā take hākinakina, Ka anga tū ngā tamatoa ki Piripane I tēnei wiki, ka tuki ngā tamatoa ki ngā Broncos ki Suncorp Stadium a te pō o te rā horoi. I tēnei wā kai te tū ngā tamatoa ki te tūranga tuatoru I te whakataetae NRL, a e whānoiho ngā kēmu e toi ana I mua I ngā whiringa toa. I whakaingoatia no e te kaiakoa Andrew Webster, te kapa no te rā wiki, hei kapa kakari I te tukinga e kainamu mai nei. Kei te pēhia ngā Broncos I tēnei tau, a kei raro rawa rātou I te ripanga whaimuri I te henganga o ngā kēmu tikau mā tahi I ngā tukinga tikau mā rua. Ka tangi te whiau whakarewa I te kēmu a te haurua I te iwa I te pō o te rā horoi. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu I kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
7: He tai āwora, he reo ora, te reo takiwā o Tautoko.

Tēta hi tuahangata o Te Ao Waiata Māori. Nā meisi rika tonu me te Modern Māori Quartet. Ka koke tonu tātou ki te ropu Origin Roots Aotearoa. Me tā rātou waiata, nui te aroha.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamatoa i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teo ngā pau i ngā tifāntua o rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jonah, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai, te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te kapa Warriors me te krapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei, nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu, nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi anō i te Māori toa i roto e ngā kaitākaro. Nō reira e tahi o ngā kupu o te haka e pēnei ana heriri he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea ki te mai ai tō Māori toa. Rewa mai ai tō ngā kautua. Nō reira he aki tēnei ki ngā kaitākoro kia upumau ki te mahi kei mui te awaro kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau. Engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira heriri he toa i ia. Pakanga, kaputa, he toa. Kā toru, i roto i te haka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te porotaitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te mehe rautaki mai anō. Kāore pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāore he karapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi kā rua, kia titoa he haka, e mau ai ētahi whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero ti ara e tāua, kia mau te hono ki ētahi taketakenga o te krapu kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te mehe he kaititoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka. E tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua. E harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe, nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tā kuru rīgi rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa, me uaua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. E ki e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu kia James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewa taku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E, nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi kia rātou me te aha. Aha ko aku ware aku āwangawanga pea i te wiki i mua. Ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāu a te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i te nei rā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rāke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Nā e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o e te hiwa ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, hua rākau ana hoki. Nā i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pia te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui e kōrero nei mo te huhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo hoeno. Ko kite nei uetahi ai o ngā kamupene nui. Ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wainganui a mātou, pērā i a Watties. McCain's ko roa nei noho nei i Wainganui a mātou. Hoeno ko pā mai te raru. Ko raru pākihi ko aukati e rote ngā marama. Kua huihuia mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake, te tae tātou, te whakaraora, i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua, ki ngā āhuatanga o ā rātou nei paki i pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki roa, kia noho pūmau era pakihi no Mairano, me etahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā. E hari te mea, kua kake whakarunga i roti ngā tau te wāia nā hinarama. Anō reira tērā pe he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hatara wārātou nei āwhina i ngā paki pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea nā tāpaitanga ngā consents, me he mea kapirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakārotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. No reira kāre mātou e hia te pērā, no reira kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou te whai hiko, kia tae rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā poro, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ke atu, tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou, maori mā, kei noho kāinga koutou, me he mea kapirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no, te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hinga ai au a kamu pēnei a rā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai ai e rā kōrero, e rā ahu.
4: O kei konei wetai pakihi Māori, wetai kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he mārā poro o nui, tā rātou, me te wairua no hoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni, nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira mea te whakaro tātou, hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa, nā, rukuhia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatupu tupu i ngā rākau, he whakatupu tupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, Mea mea ka pā mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Dō reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te pikipiki haere, o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahako ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Ko tātou, te iwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mo te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Ana, kua huri huri haere, ngā mākete o e rā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Kanui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā
1: koe. Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ko Rangituhi i Porirua, te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a Rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa. Kautau ko ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Anahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Hai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaaro o te iwi, ki te akiaki etihi pākehi, etihi rōpū rānei, ki te tū i tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, eh? Te whāna o te iwi, te whāna o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
2: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a Rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tuahuatanga.
5: E tika ana i te mutunga o tērā tau, i tono au i taku inoi hitu ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whaka manawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rotu. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kanihira katoa, ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke e rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whāinga, engari e tātari tonu ana mātua ngā te toa ki te whakatau o te kaunihera.
2: Nā, tēnā koina kia whai au i tēnā ia. He aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
5: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga toa rangatira, ki te mahi tahi me ngā Pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etehi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai e te hi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Toa rangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi, arā ko te manaaki, ko i arā te rangatiratanga. Nō reira, tai mai e te hi tangata ki te rohe o Ngāti Toa rangatira, ka noho.

0: awa mātāpono.
1: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Parkrā. Nā he aha pēa e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakarohi ana mō Rangituhi.
0: I tēnei wā, e hari i te mā harahara nui, e tautoko ana te whakaro. Engari, he mā harahara iti pēa, me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te taiā o tētihi. Ko tō mātou aki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi e rongi i te whenua me āta tiaki i te taiā pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tumanako ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiā. Me te hātu o ngā tikanga.
1: Tēnā koe, nā e mohi ana, e haere tonu ana ngā wāna. Ngā hoi anō mēnā ka whakahokia rangituhi ki te iwi, he aha o wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
0: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pāhure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Tōranga tira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui atara. Tērā pēr kua rangonoi e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa Rangatiri i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa Rangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he orite ki te whakaaro mō rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tumanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
1: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a rangituhi ki te iwi, te whenua o rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa?
0: Kia haumei, i mua i muri, kore heraru. Ka tū te Pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi, i mua i muri, kore heraru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te Pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi kārere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o porirō ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau, pēr heketea i te taha o rangituhi tērā, i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he putata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tumanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
1: Tēnā koe, nā imua i te whakatepenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
0: E kau, engari, ko taku mihi ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatu ngia, e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tāngu.

0: tangata o te hapori a no hoki. He tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te tiriti o Waitangi. No te iwi, te whenua, te haramai nei o etihi Pākehi, etihi riu, etihi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te painga o te katoa. Ko ia rā te mea nui.
1: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heke ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka. A he mano mano ngā whānau e hono atua, ai ki ngā kai whakaite ko a te kapaka a mahi o te hono anō i te tangata i tōna aurea, tōna tuaki, e ona hapori no hoki. Anō reira, hei whakore i tēnei kapa, ka whiti atu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tāwhau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Saui Lione, Asani Alesana. Tēnā koe.
3: Oh, tēnā koe. Tēnā koe. E mihi atu ki a koutou mai a mātou o te tauihu o te wata a Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nei rā te mihi.
1: Kia ora. Nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a tāua kōrero. Nā he aha ki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te tauihu.
3: I tōku nei whakaaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira, ka tipu ake i ngā kapa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoeanga tutenga o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ināianei. Nō reira, tēnā te mea nui. E kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e whakawhakaana, mai i mātaki taki atu a tātou mokopuna, a tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tui runga i te atāmina. Te rā i te atāmina o te mana kuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapori katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa i roto i a mātou te tauihu.
1: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Hine Rehi a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
3: Ia mātou nei o te tauihu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga i whakaatua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauihu, i kōrero, ā rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, tua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai i te kōhanga reo ki te tūra manakuratahi. Kei reira hoki a mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou hapori o ngā kura katoa. Taino atu ki ngā kura tuarua. I mohi wana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
1: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā hea hanga hua. Kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
3: Ko te mea nui kia, e waru ngā iwi o tō mātou Pakiwa. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha, ki te whakaako a mātou mokokuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero, ao mātou iwi, ao mātou Takiwa, mātou Rohe. Ia mātou hoki ko ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nō rira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpaietia ki mātou i roko i o mātou mahi.
1: Nā, i kitea i tū te ahurei kapaka kia hukere te hoi nā tata nei. Nā, hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
3: I kitea te mātou i te nuinga o ngā papa. Ko tipu ake ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho kapua, te hana kuto mātou rohe anake engari e kitea te tātou ki Aotearoa, ki ahitere iria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i a i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitau toko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō rira tēnā te mea i kitea e au. Ko te tautoko hoki, a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā pēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou, me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mua mātou a Mrohe.
1: Ia te kapahaka e whanake haere ana, hea hanga wero kei te rangona i tēnei wānei.
3: Kia mātou, ko te wera nui, kia mātou, ko te neme o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mohe wana tātou, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui e kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou, e tahi atu huarahi te whapai te tiaki te kaupapa. Anō rere aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
1: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ma kia mātou i te tau 2023. Whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te Tūmanako nui i nā nei, ke whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoea, e whakapiki, whakatipu ake anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoea a mātou o te tauihu.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka heki, ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tangamai. Hea mana i te kapahaka o te tauihu, a Sunny Alesana. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Ngā mihi ki apu takatoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Nā, e pātata atu ana a te kawerau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea, hei tautoko i te kaupapa nei. Nā, e ai ki te iwi ko te whāinga, ko te whakatū marae, hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Nā hei, whakatū whera i a Taua Kōrero Tame. Nā tēnā heaha te hiranga o tēnei Pūtea Tautoko ki a koutou o te kawerau a maki.
5: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei Pūtea Tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei Pūtea Tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi i te whakatui tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tūā papa me ngārori, nō reira he timatanga tēnei e tae ana mātou te tutuki mā tēnei Pūtea Tautoko.
4: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
5: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga, i tētahi maraia noho ki no reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whinua ake.
4: Nā hei kuna whāni, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
5: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Koe nei te wā i whakakorengia o mātou kāinga nō reira i taua wāra, koe nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawatai, wawatai hia i o mātou mātua tupuna.
4: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
5: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae noho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I nā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou, koi nā te mea nui ki a mātou.
4: Kaore kore he nui, nā ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
5: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapuri e noho mai ana i o mātou taha. Nō reira he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira koe nei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe. Kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahue nei o mātou mātua tūpuna i reira.
4: Nā e hikaka ana mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
5: Ai, hei whakatepe noa. Nā, hei whakatepe noa tu. Koe nei tāku e mihi nei ki aku kuia karaua nā rātou noho ki tēnei wawatai wawatai hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei Pūtea Tautoko, hei tautoko i te kaupapa, kia whakarewa.
4: Ai, mehi ana, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki, tame taratu, tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marangi.
4: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rapūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā, ko te tei o ngā whāinga i kitea o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau āmaki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Aono, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mao te, o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
4: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
6: Mō ngā tau e rua kua hāngu te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā Waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhi o te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mena ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
4: Nā, ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Heaha kia o heahanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
6: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 33 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaepae o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawerau āmaki. Nā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarau a maki. Nō reira, tūtuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau mō tēnei marae mō rātou.
4: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawarau āmaki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
6: Tira pē mena i tirohi ki ngā marae. Maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tea, ngā kaupapa o te marae meki, he whare wānanga ngā tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhi o ana, he tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro, i te wā, i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, Ai, he tino hira hira tēnei mo te hapuri katoa, he whare tēnei mo te hapuri, me ao rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawarawa maki ki era hapuri.
4: Tēnā koe nā kua tau, e rua, ira rua miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti, hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hanga.
6: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakotu pono tērā, engari ki toku nei tūmanako, tērā pē te mutunga o tēnei tau, o tērā pē i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
4: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mo tēnei kaupapa. Karua, he aha te mahi nāinei, kiwhia i konei?
6: Te mahi nāinei, te rape noho tahi ki te taho te kawarau amaki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timatai tō matau mahi. Tērā te mahi amua tēnei.
4: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau Nick Tūroa. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata kā taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Mihi ana ki a koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei, nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi tiaki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
7: Ea, hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio ki enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e ta rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre kite ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tēti rongo wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā i tī manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngāhere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
7: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo mōmo, te tūru o te minita whāo mōmo. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngātahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rāki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko rua tau, ko neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kuari te tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea re ana.
7: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tango hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautaura me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whangai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā rātou rangatahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, hea ha tāu e kitea mo te rātu āhuatanga.
7: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whete tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tekautau o ngā whitu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anō hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone.

0: keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Kuatura kitere to tanga o te kōrero, te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei, nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, ara... Kupu kōrero, ko iru kapa kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ki tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ona tuakana. Ara, ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te pāti Māori. Mo tō rātou punua pāho, never seated, me ā rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū mana Māori mo tūhake.
3: Tēnā koe te hautaua, e te mātātoa, e te tuakana e mihi nui ana ki a koe maukua. Haumai ki roto i tō tāua whare kōrero.
4: Tēnā koe, brother, tēnā tāua, e noho nei, e runga i tēnei kaupapa, e mihi nui ana.
3: Nā, i nā te nui o ngā kaupapa kōrero, hei ruku mātāua.
4: Oia.
3: Hoeno, kā te tiro ai ka kite i tēnei tangata mārohiro hi te hanga.
4: Kei hea.
3: Nā, ka whakaru ki tō koutou kaupapa. O te mātātoa, horapa i te motu, horapa i te ao, tēnei mea te nakawhiti, te crossfit, engari ki te koutou, he āputa, hei whakakī mā koutou, he kaupapa, hei whakatū mā koutou. Tēnā, whakamaramahia te kaupapa, nō hea te whakaaro, pūmai hea, he ha tā koutou whāinga mo te kaupapa ne.
4: Kia ora. Ko te tēnei mahi nakawhiti ne, he kaupapa āhua rongonui, he mahi āhua rongonui te ao. Me te mea hoki, e tupu haere ana ngā Māori, e uru atu ana ki roto ki tērā ao. Hanga maha ngā kaupapa pēnei me te nakawhiti, kua patere iho i te kōpū o te ao Pākehā, ne, me pono te kōrero. Nā, ka whai wāhi atu ki roto ki te kaupapa nei, kā rongo i te korenga o te wairua Māori. Engari, pai tonu ngā mahi, ne? He oranga tonu kei roto i ngā mahi, kei roto i te hakapakari i te tinana, hakakaha i te tinana. Nō reira, ka whai mātou ko kutu ākana kia uru ko tētahi wairua Māori ki roto i tēnei ao mutunga mai nei o te Pākehā, kia pono te kōrero, kia huri, kia āwake ko tētahi ao hou, e Māori ana te wairua, e Māori ana... te iho o ngā mahi, hei hakakotahi i te iwi Māori, kia tūtaki rā ia ki tōna hauora, tīnana.

0: tā mātou e whai nei, ke haka tūtaki e rā pito e rua, kia noho kotahi i runga i te taumata kotahi. Kia pakari te reo, te tinana, kia raka ngā taha e rua. Koea tēnā.
1: I te mea, ko ki te au, he toko maha o ngai tātou te iwi Māori e uru ana. E harau i tētahi. Hono.
0: A tōna wā.
1: He manako te kaura i korea. Hono, he tōko maha o te iwi Māori e hauana ki roto i enei pauaka, nakawhiti e whai ana, i enei whakataitai e angi tū ana i roto i te ao nakawhiti, ne? No. Nō reira tēnei, te tō mai i tō tātou arero Māori, ki roto ki te rā o te whakaaro Māori. Heaha te take ki o whakaaro, ko tino horapa i nāi nei, engari heaha te take i tino aro te iwi Māori ki tēnei mahi?
0: Ko taku titiro, ko taku hakapono nui, ko ngā pū manawa me ngā pūkenga o te Māori, ka tino hāngai, ka tino whaitake i roto i tēnei hākinakina. Ko te pakari āhinengaro ātinana, ko te mātau ki te neke tika i te tinana, ne ki te kori tika i te tinana, te mea mohio nei tāua ko ko te iwi Māori ka tino eke i roto i ngā hākinakina, rakapī, neti pōro, rīki, enei mea katoa. Hangarite, hāngai tonu e rā pūkenga, e rā pū manawa o te rā ao ki te ao nakawhiti.
1: Ka te mahi tahi anō hoki, ne?
0: Koia.
1: He wairua koke ngātahi kei roto i te nakawhiti.
0: Koia tēnā, he mahi a kāhui. Nā, pai hoki tērā ki te manawa o te Māori kia mahitahi me ona hoa, kia kaketahi, kia kōkiritahi i etahi mahi. Nō reira, koe nā ki au ko tētahi take e kaha tupu ana te tokomaha o ngā Māori i te aone, kā mutu, tino kite ana au i te hāngai i wāinga i te mahi haka me te mahi whitirau. Ki te ūkoe ki ngā mahi whitirau, ka rongo i ngā hua i runga i te papatū waiwai, i te mea, me pakari te tinana, ne, kia ū ko ngā mahi haka ki te taumata tika.
1: Me
0: manawa
1: roa.
0: Pono eo.
1: Whaiha, ki te pekepeke, ki te omama. Nā, ka whakaro ki tērā kapa wa tātou hoa i te mātāra i Orehu. Kua hikina te kaupapa i tēnei wā, mihi ana kia matua Wetini mā. Engari, ki te whakaro au ki te ao haka, inai hoki ki ngā tau o mua, ehara i te mea ko te oranga tinana, ko te tūmārohirohi, te whaenga i mua. Engari, ka tau mai wenei toa, ka kite te ao, mārohirohi te tū, toa te tū. Anā ka pērā ka kite ko ngā kapa katoa i ainei na, e whai ana kia mārohirohi, kia whai hoki te hauora, ne, i kite ko ngā kaupapa rere kēs mea i o mea, ngā kaupapa mo te auahi kore, ngā kaupapa, whakapakari tinana, ka kite ko te kapahaka te mea e haka kotahi ana i wa tātou iwi, i wa tātou tāngata, ana ko ngā kaupapa, ko ngā whāinga, ka whāia e rātou, tētahi mea nui ko te hauora, ne, kua tino huri te tai, o kua motuhake tērā tū i nāinei, ne, i roto i te ao haka.
0: Koia tēnā, me mihi hoki, kā tika tā ki tērā tauira nā te mātāra i mā, i haka takoto mai, hei whaiwhai ake mā tāua, mā tātou. Me te mea hoki ki te whaiwhai ake i te wairu o kōrero. Anō ki au, ko tā mātārai mā, ko tā mataia mā, i haka tauira mai ai i roto i ngā tau, ko ia tērā ko te hanga o te tupuna. Ahau nei, uri heke iho i te hau taiwa, tangata i mōhio tia ia, mo tāna pakari.
1: Mo tāna pakari.
0: Tinana.
1: Me tāna tāroro.
0: Koia tēnā. Tāroaroa pakari mō te oma e hoa. Ka hore he painga, ne? O mai ia i te ara wairua. Nā, i roto i te whā haora. Tētahi pito ki tētahi pito. Ka hoki ki te kāinga. I mua i te huringa o te tai. Ne? Koia tēnā ko te kōrero. Nō reira, anō ki au ko te pakari me te mārohirohi o te tinana, e harai te āhuatanga hou i roto i te ao Māori.
1: I roto i ngā tuhinga Pākehā, ne?
0: Koia.
1: Perfect specimen. E kororo ana, e whakamiharo nei ngā Pākehā i taumai tērā wā ki te mārohirohi o te tū o te Māori.
0: Koia tēnā.
1: he haura. Mm. I te

0: Mea he ao mahi, e hara i te ao noho noiho.
1: Koia.
0: Ka mutu ngā momo kai o tērā wā, e hara i te mea he nui te hukahuka, pēnei ki ngā kai o Aenei. No reira, he ahuatanga no ngā tupuna kua tōi a mai, kua whakaara anō mai, ne?
1: Pono, pono. Koia pūho ki tērā ko te mauri, ko te wairua i roto i te kaupapa nei, i te mātātoa. Kia hoki rā tātou ki te mātātoatanga i hakatinana mai ai. Ko ngā tūpuna i te wāia rātou. Kia mātātoa anō tātou. A tinana nei, a wairua nei.
0: A hinengaro nei.
1: A hinengaro era mea katoa. Kia tino rongo i te mauri ora. Haumāwiwitanga i roto i wā tātou kōkiri mahi katoa.
0: I te mea, kua tino ki te ngā hua o te aupēhi, o te colonization, ko ngā hua ko te wehewehi te tangata mai tōna whānau, mai tōna ukaipo, ko te ngarohanga o te reo, ko te ngarohanga o te hauora, a te hauora a hinengaro, i te mea ko pā ngā tino taumahatanga ki runga i a tātou. Wīnei āhuatanga katoa, e hara i te mea me hoki tātou ki te wā o ngā mātua tūpuna, me oma oma haere, i nei ngā kororo whakaiti a etai, haere te oma oma me tō piupiu. Hoeno, ko ngā mātāpono o taua wā, me etahi o ngā mahi o taua wā, e tikana kia tōia mai, ne?
1: Tika katoa tēnā. Ka mutu e hali te mea e aki aki nei mātou kia ū ki roto ki tētahi whare korekori mahi ai ue nei mahi. He oranga hoki kei roto i te puta ki te taia, puta ki te moana, mahi ērā, mahi tupuna nei. Ko te paihuki o tēnā, e ū tonu ana tērā mahi tahi me o hoa, me o whanaunga. Ko te taha, ko tērā taha o te hauora, nā, e manaaki hi ana i roto i tēnā tū hailenga no reira. Ka nui toki tautoko i tēnā.
0: Anā, ki te whakaro ki etahi atu o ngā taonga, ngā mātāpono o te wā i o tau a tūpuna. Anā, kai te whakaro hoki au ki tā tātou haere ki Waitangi. Anā, ka tū i te ata tū. Anā, ko ngā karakia a ngā ahi. Anā, ka tū kaurua ko te tahi o Mahanga, ne? Ne, tina. Kororo mai, heaha tira āhuatanga, anā, heaha te take i tū. Heaha te ngā kau i puta i roto i a kaurua.
1: Kia ora. Ko māo ko taku tētahi o waketu ākana ko tipene, koia te mātā wainga o mātou ko oku hautoru. Hoi anō.
0: Kamitu, tau, he whakamiharo tērā, kā reu te mōhio i etahi atu hautoru. He mahanga tonu te kupu?
1: E ai ki tō tāua matua ki a Erima.
0: I te mea he maha, he mahanga.
1: Ko atu i te lua, he maha, no reila. Hātia toru. Toru i te kaurai ni he mahanga tonu ni.
0: Ka pai kia kaha ki te māmara.
1: Pono, pono. Engari.
0: Hono.
1: Kuia te hono. Hoi anō, tai atu māua i te moata, i te atapō tonu ki runga o te marae o Waitangi ki te tautoko i te kaupapa. Nā, pono te kōrero, hākua te kaha tini o ngā tau, kua tai atu a hau ki Waitangi i te rā o Waitangi. Ko te tau nei, te taima tuatahi, haere atu ai ahau ki te rā wāhanga, ki te karakia. Te take haua, hoi anō, koe tēnei ko te tau tuatahi, ka tai ki reira. Nā, ka oho, mā oko taku tuakana nei, mā oko tīpene, i te mū o ngā tua Māori. I te kaha mū o ngā tua Māori, me te hoihoi o ngā atua no whenua ke. Ne? E hala tēnei te takahi, i hakapono ke atu, i atua ke atu, engari, ka noho māo ki reila, nā, ka hore i tau, i te mea i runga marae, ki te ana i te whare tupuna.
0: Ko ngā tupuna e tūtonu ana i te mata o te marae.
1: Koia tēnā, ko tō tāua takiwā tēnā, koia tērā ko te wāhi noho ai ngā tupuna, nā, ko rangi nui kei runga, ko papatua anuku kei raro e rā mea katoa, engari, ka hore rātou, i āta haka ohongia mā te karakia i tau āta. Kia huri rā ngā whakaro ki a rātou me te hāngai ki o tāua tūpuna me wā rātou mahi ki te hakaputanga me te tiriti. Nā, ka āta noho māua. ki hau Māori I āta kupukupu ki a Māua anō. Hoi anō, ko te wairua e kōrero ana ki te wairua, ne? Te manawa e kōrero ana ki te manawa. I muri tata ia I au, I tētahi tūru. Nā ka wāhi pā mai ia I taku pokohiwi nei. Nā I mōhio pua hau hea te take. Kamatū, I te mea ko hau te pōtiki o mātou tokotori, ne? No leila, ko tā ōku tūākana e ki mai ai, ko tāku e mahi ai, ne? Taku a tīpine nei ka wāhi piko mai ki au, pā, ka wāhi pā I te pokohiwi ka mea ia me karakia tāua. Pono wehi au, rongo au I te wehi taua tāia me ngari.
0: I te mea ko wataua kaumātua hoki, kei reira, kei roto I tērā whakaminenga. Pono. Me te mōhio, kua tino pā mai ngā hāhi, ngā whakapono o te ao, kia tātou o te taitokere.
1: Kua tēnā.
0: Kia tātou te iwi Māori katahi engari, tino pā mai ki te taitokere. No reira, e aroha tonu ana ki watātou kaumātua. E aroha tonu ana ki tarātou whakapono nui. Me ngā mātāpono, ngā hua nui I roto I ērā whakapono. Engari, kei te rongo hoki au, tērā moke kia rongo I te reo o ataua atu ane.
1: Kuia tēnā. Nā haere te he rua meniti pia ka āta whakaaro māua ki a māua no. Nā ka mea a tipine ki au ka paia. Tai hoa kia kite I tētahi āputa, tahi kātū. Ko te whakaro I a māua, kia kaua e hoihoi rawa, kia kaua e takahi I te mana o te kaupapa, engari kia āta whai I tētahi āputa ka uru ki roto, ki te mahi I te mahi, o te ana tērā kā noho. Ne?
0: Kaua, kare I te mea, titiro mai, titiro mai, koia titiro tēnā. Mai, kā engari kia ea te kaupapa ai.
1: Koia tēnā, kaua hei takahi mana, kaua hei poro tū o te mākane, ne? Kia āhua. Kia rangatira te tū.
0: Kia rangatira. Kia tonu, eh?
1: Koia, kia rangatira te mahi. Kia kaua e takahi te mana o tāua mātua. Kā haere ana I te kaupapa, ne? Nā, ka rongo Māui tētahi wāhi āputa kā tū. Ka mahi a te mahi anō ki au e kotahi hekona, ne? Pērā rawa.
0: Pērā rawa.
1: Te hana o te ahi. I rongo rā Māui taua taima. Whai muri iho. Ka kōrero māu ki a māu. Hanga tūpato ana ngā whakaro, ne? Ki hai Māui I mahara pēnā kua whai huariri hou. Māroto anō I tērā mahi. Engari pono I paitonu I te wairua. E hari te mea, o hore kau noa māua kia āta riri ai wai. No reira he tohu pai pia tēnā. Ka mutu I pai mai te wairua ki a māua. Whai muri iho. Wai mari e hoki māua I te mea koto māua Ankara tonu tērā. E tātaki ana I te live stream, ne? Taua ata ko Peter Lucas tērā. Nā, I taua taima I te mea, nōna te mana o tērā tātaki hanga. Ka hore te live stream I aukotingia. Hākoa tana mōhia ū. Ka hore tēnei hitenga I roto I te rārangi, I runga I te pepa.
0: Ngā kamera ki a kuru.
1: Koia tēnā. Engari, koina ki au ko te ātāhua o te hakapapa, ne? Te whanaungatanga. I ora māua, I tō māua Ankara, I tau āta.
0: Ka mutu I te tirohanga Māori ki taua kaupapa.
1: Uia.
0: Kua ki te hoki au I etahi atu, I poro tū, ngā mea auraki. I tū etahi ki te poro tū I te wā o te karakia, engari. Mā te kanohi mōhio, mā te ngākau Māori ka kite I tēnei āhuatanga. E whakaoho I wataua atua, I roto I tēnei ana. Ka pai te rongo mō tā Peter Lucas mai.
1: Koia tēnā, I pai tana tātaki tonu I te kaupapa I taua live stream. Kihai I whiu I a māua, hei kai mā te pahi re I pai noeo. Ka mutu, ka hore māua I whai kia tō mai I te titiro a te iwi kia māua. Engari, I whai kē kia tō, kia hakatō kia iho ko tētahi kākano, pura, whakaaro moroto I ngā tau, kei te heke mai.
0: Kei konei tonu tātou?
1: Kuia.
0: Wa tātou atua, kei konei tonu, rātou.
1: Kaue wareware, ne?
0: Kāpai. Anā, kuira tō tāua wero, ne? Tō tāua reanga, kuira tā tāua wero I te mea ko tātou ngā mea I Waimarie. Tino Waimarie, tupu I roto I te reo. Kura kaupapa kohanga reo, wharekura, kura aiwi. Ngā mea I te whare wānanga, te ātāringa. Ngā tini kaupapa i whai wāhi ai tātou. Tainoa ki enei rā ko ngā tini kura reo, ngā wānanga, ka taitai atu, tāua tātou. Ko tātou ngā mea e waimari ana ki enei hua o te ao Māori. Ko tāua e rongo ana i te reka o enei hua o te ao Māori. Kei te aroha tonu ki ngā reanga i runga i a tātou. Haunga ngā mea i tupu i te ao Māori, engari ngā mea o a tāua mātua. Hutia ko te reo, hutia ko ngā tikanga, ana ko tā rātou mahi nui. He oke, he kakari, kia whaitaua i enei oranga, ne? Ana engari ko te āhuatanga o nāenei, he nui ngā wā ko ngā mātua, ngā mea whakahaere ane ngā kaupapa haraini. Ana ko tā rātou tirohanga tērā, engari me pehea tāua, tātou, e hakaara anō, i ngā mātāpono Māori, te tirohanga Māori, ngā karakia Māori, te reo Māori, i roto i nei kaupapa me te kore kai i o rātou mana.
1: Pono.
0: Koera te wero, ne?
1: Pono. Tika tēra, ai, me te paiwi nei kōrero kia i te mea, i roto i ngā rangi tata nei, ka hui atu au ki etahi tāngata, i kakari, i whawhai, i pakanga, mā roto i te petihana reo Māori, ne? Kia, kia hoki nei ko te mauri ora ki tō tāua reo. Te nuingo e la tāngata, ne, ka hore i tupu me te reo, ka mutu i te wā nei, kei leila e tahi kupu engari, hari te mea.
0: E Māori te rere.
1: E mātou pai ana ki te kōrero Māori.
0: Engari, ki te kore rātou, ko kore tāu e noho nei e āhei ki te tuku i te whakaaro mā te reo Māori, ne?
1: Pono, e la tāngata katoa, pā tōtō haere ana i ngā kuaha, i ngā whare ehia kēnei i Pōneke, kia haina tia te pitihana nei. Nā, e tahi tāima, ka pātoto i te kuaha, mea rau atu, kua pātoto ko te ihu.
0: Ne, ka kurua, ko kanga ia rā nei.
1: Ko kanga hia, kua kurua e te kaikiri, e te Pākehā, mō tā rātou i whai au. Nā, ka nui taku aroha ki tēnā, ka hauake te whakaaro i roto i taku hinengaro, i a hau, i a tāua, e kai ana i te kai i te preti, me mahara tāua, nā wai tērā kai i hora. Ne? Nā wai tērā kai hora
0: ki te māra, ngaki taru, nā wai hauhake, nā wai whakarite. Me tino mehi ki wā tāua mātua, ki wā tāua kaumātua noho ki, ne?
1: Pono tērā. E hanga māharahara nau ki ētahi i tō tāua haka reanga, ne? Ka wareware pia ki tēnā whakaaro, ki tēnā koha nui. Ka noho
0: whakahihi ki.
1: Koia, ka mau te leo iau. O āhua paiwaku whai kōrero, āhua paiwaku tauparapara, āhua paiwaku klakia, ka hau atu ki loto ki te whare, ki runga rānei ki te marae. Nā, ka mea atu ki ngā kaumātua, ko rima te kau, ono te kau tau, e noho ana ki te taumata.
0: E noho taumata ana, mahi ana i ngā mahi.
1: Koia tēnā, pai ana māku e mahi. Nō reira, ko te haka tūpatoranga pia tēnei ki tō tāua haka leanga. Engari he raina kei reira ki taku titiro. Ki te kore e haka mahi i ngā taonga. Kua waimari e nei tāua, tātou, he maumau tanga kei reila engari.
0: Kamutu ka noho ngū tonu wa tātou tikanga.
1: Koia tēnā.
0: Wa tātou atua.
1: Koia tēnā. No reila me āta whai i te rā rārangi, ne? I wāinga i te humārie me te hakaora tika nei i ngā taonga o te ao Māori.
0: Nā kei roto i tērā ko wā tāua, wā tātou mihi ki te reanga e kawe e noho taumata ana mō ngā tau rima te kau. Aha koa pea ētahi o ngā marae kāri i a rātou te reo. Engari ka noho tonu, ka kawe tonu i ngā kaupapa, ngā hui mate, ka hoki ki te kāinga, ka manaakitia e rātou. Kei te whakatinana tonu rātou i ngā mātāpono, hoi anō kāre rātou i waimari e pea ki enei taonga no rere. He mea nui kia kaua tō tāua whakareanga e whakahihi.
1: Koia.
0: Ne, e takahi rānei te mana o ngā mea, kua roa e mahi ana.
1: Koia. Kua rima meneti tāua i te kēmu, ne? Ai. Me mahala hoki ki tēnā. No reina, āta haere, āta mahi i ngā mahi, hakarongo ki te wairua o te luma, ne? Kaua e riro i tō hakahihi. Koia tēnā.
0: Wenei kaupapa, wenei mahi e mahi ana, e koe, e tāua, e tātou, ki te whakaara anō i te mana Māori, i te ahurea Māori, i te reo Māori. Nā, kai te kite, arā tonu ngā tāngata e kia, nā, maumau, waita taima tērā tū, tērā reo, tērā tikanga, tērā kaupapa. Heahanga ngā tairo, me ki e pāna, e pānei ki a koe i roto i aumahi o te iara, o te iara?
1: Ko tētahi, ko te taiapa nui pia, e haukoti ana i te whanaketanga o tō tāua iwi, ko te kore o te hakapono, mātua rā ko tēnā ki au.
0: Whakapono tātou ki a tātou? Whakapono ki te tangata rā nei o?
1: Hakapono tātou ki a tātou, mātua rā e te tangata ki ai anō, me tōna anō mana, me tōna anō tapu. Ko ia pia ko tētahi ārai-tanga, nui-tanga, hei turaki iho mā tāua nei roto i ngā mahi. Ko ia tētahi kāro kei.
0: Ana, e tahi atu i te mea? I tēnei wā, kei ko koe tētahi o ngā kaipupuri te Māori me ki, ngā trustees o te aupauri, o tētahi o a tāua iwi. Ana, e hara i te mea he tūranga iti tērā, he mahi nui, hei mahi, ana me ngā mahi a iwi, mohio nau, he ua tanga kai roto.
1: Pono, koe tēnā. Ko te, ko ngā mahi nei, he mahi nui, engari he mahi whaitake, no reira, me hātia te karawhiu mai o etahi āhuatanga, ka autonu ki te kaupapa. Me te mohiotanga iho, ko ngā haukino, haupūkerikeri i roto i te ao porotiki a iwi nei, i ahu mai era i te ao Pākehā me wāna ritenga katoa. Katahuri ake ngā whakaro ki te tenei tukanga e kia nei ko te hakataunga kleme, hakataunga tiriti, kleme tiriti nei a iwi. Nui, he nui ngā kino, ko ahu mai i tēnā ao, nā e pēhi tonu nei, i ōku whanaunga, i o tāua whanaunga. A hinengaro nei, a whanonga nei, a wairua nei, katoa katoa. Nā, ko tōku haka reanga, e longo tonu nei i te hua o te kaha wehe wehe tia, o te haka reanga o runga, nā roto anō i aua kleme, i e rā whiriwhiri kōrero i te mea. Ko te kēmu, nā te klauna i haka takoto, e mea nei ko tēnā iwi, me āta taunaki, i ona mana, i ona tapu ki tēnā whenua, e riru atu ai taua whenua rā ki aia. Ko iwi ke atu ka mea atu ono, no mātou tērā whenua. Nā, ka tuku te klauna i tētahi, kia pakanga ki tētahi. Ka nui...
0: Ka āta tukua kia pērā.
1: Ko ia te rautaki iho.
0: Ko te divide and conquer tērā mai rāno, kai mai te mahi atonutia i tēnei wā.
1: Mai rāno. Nā, e longo tonu ana i te mamai, i te wehe wehe. I roto i au o Muri Whenua, o te hiku o te ika, kei leila tonu ngā nawe. Kei leila tonu ngā nawe, no leila. Ko te mahi nui, mā tāua, mā tātou, ko te haka kotahi, me te āta haka tikatika, i ērā kinotanga, kua roa e pulitia nei i roto i nei tū hailinga. Ko ia tēnā.
0: Me te whakaro, heaha rā te whāinga, heaha te toimata, heaha te paitawhiti i te mea ko rongo i roto i ngā tau nei, e tahi o ngā iwi e ngā nana ki te mau i ngā whenua o iwi ke. Ana ka rongo i te kōrero, kei te whai i tēnei ara kia whai hua mō ngā uri. Engari, ko tāku e kite nei, ko te hua o tēnei whai, he pakanga, he mau āhara, he tū wehe wehe i Wanganui ngā iwi kamatu. E tahi o ngā tangata, no te rā iwi anō hoki. Ngā whakapapa e urua, engari, ko noho rātau ki Wanganui enei tū pakanga. Engari, e kī ana ngā tangata, e whaena i te oranga o taku iwi.
1: Pono. Ko tāku e kite ana i roto i tērā ao, ko te krauna, e tārewa nei i aia ko etahi rare. Ko te whenua,
0: he wāhi
1: whenua noiho nei.
0: He wāhi puta.
1: He wāhi puta pīnati, kia pono te kōrero, he pīnati te rahi o ngā pūtea nei, engari, tārewa nei i aia anō nei he rare. Ka kite etahi o ngā iwi ngā rare nei, i ngā rawa nei, ngā taonga nei, nā ka wāhi haurangi nei, wāhi haurangi, nā ka wareware, ngā tikanga nei, ngā mātāpono Māori, Ka ware ware, ka rukia raini ki te taha ne, o heia ha tēnei i te mea, hihi anau ki te prei tēnei kēmu, kia riro mai koe rā taonga ki au, hei oranga mo tōku iwi nahe, hei aha iwi ke atu, hei aha taku whanaunga, kei tērā pito noiho nei o te rori. Ko te mate he kua hia tau nei tēnei tukanga, e hikoi ana i tāna hikoi.
0: Ai.
1: Nā kua tino ngoto tērā whanonga, tērā tūhiringaro ki roto ki etahi. I nā rā tērā taumata hanga puari nei, ne?
0: Me te tirohanga ki tēnei mea te angitū. Hea te success. Hea te angitū. Hei tā te iwi Pākehā, hei tā te ao Pākehā, te tirohanga o tēnei ao hurihuri nei, he whai hua, he whai rawa, he whai moni. Arā te taumata o te success, o te angitū. Engari pēhea te angitū o te kaha o ngā honunga i Wainganui i ākue me ngā iwi i o tahataha. Te oranga o te whakapapa, te oranga o te reo o ngā tika ngā tatata. Mohena taua, he āwhina nui tō te huruhuru, tō te pūtea. He āwhina nui, engari ehara tērā i te tohu kotahi o te angitū, ne?
1: Ai, koe a tēnā, tautoko pau te kā. Me te tika hoki o tāu mea nei, ehara tēnei te takahi ngā tāngata kua kua kohi aki nei e rā taonga i e rā pūtea i tēnā
0: he oranga.
1: Koia, ka oranga nui. Hore kau he kōwhiringa i kō atu, ne? Koia tērā ko tēnei kēmu, anō nei he kēmu kāri nei, engari ko ngā kāri katoa, kei ngā ringaringa o te krauna, ne? Reira, ko ngā iwi kauru atu ki roto ki te kēmu, hore kau he kāri i roto i ngā ringaringa no reira, me whai tētahi huarahi, hei oranga.
0: Whai kāri.
1: Koia tēnā, ai. Hākua ko tahi kāri, rua kāri, noiho nei, kei te kēmu i te mea. He ha te kōwhiringa i kō atu i reira, e ko te noho pōhara tonu. No reira, kā nui tonu taku aroha. Kei rātou
0: katoa ngā kāri, anā ko rātou e whakatau ana, anei ngā ture o te kēmu.
1: Polo.
0: E whai kāri ai koe, me whakaritea he iwi entity.
1: Polo.
0: Me whakaritea he poari, me whai heamana, me whai miniti, tatata, anei ngā ture.
1: Polo.
0: Engari pēhea wā tātou tukanga whakahaere, tukanga tatū kaupapa o mua i rereke ai, pehea wera.
1: Polo.
0: Engari kāo, ki te whai kāri, me whai tēnei anga,
1: polo.
0: E pai ai te tohatoha i etahi wāhi kāri ki a koe.
1: Polo, polo. Me tētahi kino, koia pēa tēnei ko te kino nui katoa ki au, i roto i enei ke mū kāri nei, takoto iho ko te kāri hakamutunga, ka ki te klauna, ka pai ka nui tēnā, kua kapi. Kua kapi, te kuaha, kua ea, kua kia koe he settled entity.
0: Full and final.
1: Full and final, kauarawe hoki mai ki au. Ne? Ko te huri ana o ki whakaro ki ngā kupu Papa Moana Jackson, ki ana. Ko tēnei mea te tiriti, e hale i te mea hei haka tau ake, ne? He hononga mo te ake ake tēnā.
0: Ai.
1: He hononga mo te ake ake. Engari ko te tūhiningaro o te klauna, te titiro a te klauna ki te mea nei, he mahi, hei tiki noiho, o te ana tērā ka pai, kua mutu.
0: Yeah, kaua hara mai ki te pātai mai.
1: Ai, me te kino. Mātou o te haupauri, hākua i tai mai ngā etahi whenua me etahi muni ki a mātou i roto i ngā tau āhuatata nei. Rongo tonu ana mātou i ngā henga o te wairua i wāinga i a mātou me te klauna. No reila, hore kau noa e nei take kia tau, e kore pea e tau. Engari, ko te mea nui kia mau kia ita tonu ko te hononga.
0: E pai ai te ata wānanga, e pai ai te kororo, te whakaea. Ngā mea e taia, na engari.
2: Nau mai ki tēnei o ngā pai kōrero, arā. Kupu kōrero, ko Iru Kapa Kingi tērā ka hono mai. I konei ka rongoa ke tātou ki ngā kaupapa e kawe nei e rātou ko ona tuakana. Ara, ko te kaupapa haora o mā tātoa, ko ngā kaupapa tōranga pū o te pāti Māori. Mo tō rātou punua pāho, never seated, me a rātou mahi katoa e hāngai ana ki te tū mana Māori motuhake.
3: E mihi atu i kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

ki rungi a koe, kia pai. E hare ana tōki nei ngākau, kone hau me koutou i te pōnei, kone hau tāinua ki te tekau mārua o ngā haora. Waiata reggae i a pō praere, iwakaka i te pō tāinua ki te kotahi o ngā haora, a te ata.

Anui tonu ngā mihi kia koutou kohono mai ki te Wahangarigei i te pō nei, horikau e rua ka motuaki tēnei haora. Hei, haere tonu ngā waiata rigei tainua ki te kotahi o ngā haora a te ata. Nā reira rā, ka wahio aki mā ngā waiata muri nei. Hei kawe ake tātou ki te kotahi o ngā haora. Hoki mai anu ahau a tērā praere rigei iwa karaka i te pō o te praere tainua ki te kotahi o ngā haora. A te ata kia tau ngā tini manaakitanga ki rungi a kui, ki rungi a tātou katoa. Huri noa, ke mau kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki te kākā tino tāngata.
4: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāngata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM. We're your tribal connection.
5: The Pride of the North. Radio Tautoko FM.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. E tāmara mā e te whānau tēnā koutou katoa. E whaitunu ana a wātea i ngā kōrero maha mō te whare tū taua o Aotearoa. I tēnei wā ka tahuri atu tātou ki te whakarongo ki te tahi o ngā wāhine tokorua kua tohia nei ki te taumata tiketike mō te mau rākau arā ki te tūnga pauaru. Ko tēnei wahine e tupu mai i o tautahi, aha ko ana ko ōna nei hononga ke roto o Ngāti Raukawa arā ko Aaron Keremeta Kapa. Kei te awa mutu i e noho ana rāua ko tana hoa tāne a Cedric Kapa me tā rāua tamaiti.
1: I tuku mai au i o tautahi, whānau mai au i reira, mātou ko oku tuakana. Ai, i te waipaunamu o tautahi. Katahi ka, i tēnei wā kua hoki a mātou ko tōku matua, ki te kāinga ko te awa mutu tēnā, kei konei mātou e noho ana. I tēnei wā, i raro i te manaakitanga o mātou iwi, Araukawa, a Maniapoto hoki.
0: Oh, pai, nō reira, au nei mātua, au nei tūpuna, nō roto mai a te awa mutu?
1: Ai, no Parāwera, no Mangatua tō hoki. Ai, te rohe nei, Raukawa ki whare puhunga nei, ai.
0: Tēnā, hea nei o rātou nei ingo ngā ingoa whānau?
1: A, ko ngā ingoa whānau ko Keremeta, ki te taha Raukawa. Ko te rātu taha oku ko, ko te whānau paki no paretekaua te hapu mangatua tō te marae.
0: I kura aina koe ki te kāinga rai, kura aina rānei koe ki o tautahi?
1: Timata ai au i o tautahi, engari i tukuna oku mātua iau kia kura aina i te kura o Wikitoria i Tāmaki. Katahi ka hoki ki te kāinga mō i toru ngā taupea, ka hoki au ki Tāmaki i reira ka whai au i taku tohu kai ako i te whare wānanga o Tāmaki, te ACE hoki, Auckland College of Education, Auckland Teachers College, ai.
0: Ai, e pai, i te wai ako e i Wikitoria, ko wai te tumua ki i tau awa?
1: I taua wā ko Judy Clifford Waititi.
0: Ai, JC. Kia ora. Ai, te mōhi atu.
1: Ai, i taua wā. Engari, taku tauwhakamutunga ko Hira Johns.
0: Ai, tēnā koe. Te pauri rā i te wā i kapia te rā wāhi.
1: Ai, te pauri hoki. Engari, ka ara mai. Ka paka ara mai anō taua kura a kua kenei.
0: Ai, nā, no, tika tāu. Ka mutu i a koe e tupu ake ana, e mohi anau he kaha tonu ngā akoranga o roto ngā mahi o te ao Māori roto o Wikitoria. Engari, pēhea i te wai a koe i te waipaunamu?
1: I te waipaunamu, kāore au i tupu i roto i te reo me ona tikanga, nā ngā ngā pēhitanga me ki o te waimehatanga ki runga ia tātou katoa. He Pākehā tōku māma ko tōku pāpa nō konei. Engari, he kaha tonu oku mātua ki te akiaki mātau oku tuakana i te kapahaka. nō reira, ai timata au i reira me ki i te kapahako te kotahitanga ko Antutihi ia tuanaki tēnā whakahaere ana i te rōpū. Nō reira, mai taua wā ki Wikitoria ko te kotahitanga, ko te kapahaka rā au e whakatēnā nei i roto i ngā mahi o te ao Māori.
2: Nō reira, i pā tonu atu koe ki te reo i whai anō koe i te reo i ā koe tupuake ana i te waipaunamu. Ngari, ka haha muri mai i ā koe, ka mahue mai koe i te kura, ka pēhea tō reo i taua wā?
1: Ai, i whai atu au i te reo, i te whare wāranga o Tāmaki, te Teachers College Hoki, a muri i tērā, te re atu mā o kotoku hoa Cedric ki rānana, i reira noho ai. I reira timata ai tā maua hikoinga i te ao mau rākau. Engari, i tupu anō tōku reo i roto i ngā wānanga mau rākau, i ngā wānanga kaihoi waka hoki he hōtaka i raro i te wānanga o Aotearoa. I te tau 2006.
2: He rawe wērā mumu akoranga nei roto i ngā waka ama me te mau rākau hoki rā i taku mōhio, e kore te tangata e puta i aua akoranga me hore kau nei tō reo. Kore rohia mai tērā.
1: Ai, ko etahi o tātou mātou tauira ka uru mai, kore kau he reo. Engari, i roto i ngā mahi, ka whakahaere ngā akomanga, ngā whakawai, ngā wānanga i te reo Māori. Mā te aro, mā te noho rūmaki i te reo i aua wānanga, kua ki te au ka piki te hiahia o ngā tauira, kia whai i te reo Māori, kia, ai, nā te mau rākau, tau a hiahia e whakaawe au i roto i ngā tauira. Ai, koina tētahi o ngā painga o te whare.
2: I te mea, i runga, ko te hea o ngā pau te tuawhitu, me haere koe i te ako i te reo, te hea o ngā pau.
1: Oh, i mua atu i tēnā.
2: Mua no atu i tēnā, ah.
1: Ai, ko te tikanga, a ka tai koe ki te pau whā, āhua e whā o tau i roto i te whare, ko tai koe ki te tuakana tangameki. Mai taua wā, ka whakaako koe i ngā mahi tūtaua i roto i te reo. Nō reira, te tikanga ia, kua mau kē ia koe, te koeke me ki kia whakahaere i ngā whakawai i roto i te reo ngā wānanga.
2: I mea mai koe i tīmata mai wakauro nei ako manga mo te mau rākau i roto rānana. Tēnā kōrero hia mai te ua wā.
1: Kōrero mai anō?
2: Kōrero hia mai te wā i akouto i rānana, i pehea nei te rōpū i roto rānana.
1: He rawe rawa. Timata ai māua ko Siri i rānana i raro i te whakakoranga o Kataya Burrows i taua wā i reira mātou katoa. I te tau 2003 i tuai te peka i reira ko Maramara Tōtara te ingoa. He rawe katoa ngā mahi. Kei tā wāhi mātou, nō reira, he hokinga, he honunga ki te kāinga me ki. He kaha te hiahia o mātou, te hāpai i a mātou, i a tātou, o tātou tikanga Māori, reo Māori hoki. Nō reira, ki te mātou, he huarahi pai tēnei, he pai mo te tinana, te whānau, kine ngaro wairua hoki i ki te māua i ngā hua. Nō reira, whakaae a kataia kia whakako mai i a mātou. Te kaumārua o mātou i taua wā.
2: Nō, kā pai, ka mutu te nuinga nōhea, ngā wāhi katoa Aotearoa nei?
1: Kei ngā wāhi katoa Aotearoa. Ai, ko etahi tauira kei rānana tonu.
2: Te wā i a koe e tupu ake ana, nōna hea koe i mōhio a e mārika ko te whai au i tēnei momo akoranga o ngā mātua tūpuna. Nōna hea i tupu mai tērā iru i whakaaro roto i a koe.
1: Oh, i taku paiohitanga kaore au i paku whakaaro mo te mahi maurākau. Ka hoki atu, mā te hoki atu, ka piki taku hia ki te hāpai te rākau. 28 pea, 27 oku tau i taua wā. Ai.
2: Ka mutu pēhea nei tō roa i roto i ērā akoranga ka mōhio tonu koe ai mārika ko te whai tonu au i tēnei akoranga ki tōna nei tiketiketanga.
1: O, i taku timatanga i whakaaro au, ko taku hia ko te tipare whero, te pauwaru i taku akongatanga, ka tai ki te whakamatautau tuatahi, ka whakaaro au, ko te paurua taku whai, ko rongo au, i rongo au i te nui o te mahi. Ai, mai taua wā. Ko taku hia ko te pau kei mua i āhau, kei mua tonu i āhau. Amuri te paurua, te pau tōru, piki ake.
2: Te rā te tahi mea nui ki te ake nei e au i roto o Takapau. Me we tahi atu o hoki o ngā kura, ko tai atu nei o te mātaki taki noi ho te mahi. Ko te rā mea ko te manā ki te whānau, te awhi, te tahi, te tahi. He mea nui rā tēnei nei, roto i ngā koranga o te maurākau.
1: Ai, he mea nui rawa tēnā. E ai ki etahi ko te mahi o te whare tūtau a he patu tangata, he whakamate tangata. Engari koto te whare tūtau a he tiaki, he manaaki. Nō reira, he nui ngā wahine, he nui ake ngā tāne i roto i te kaupapa nei o tō tātou whare. Engari kei reira tonu ngā wāhine, e tiaki ane ngā pēpi ko te māma o te whānau, ko te waiū o te whānau. He nui ana mahi te hāpai o me ki. Nō reira mātou ngā wahine whai ana i ngā mahi. He maringa nui nō mātou, mena e wāte ana mātou ki te takahi i tēnei huarahi.
2: Ka mutu pēheana i te kāinga, me nui anō rā ngā āwhina, ngā tautoko mai i te kāinga, kia wāte ai kouro ki te whai i tēnei akoranga nui?
1: Ai, well, kātahi anō, well, i tērā tau, i whānau mai a tā māua huatahi. Nō reira, i mui tēnā, ko māua noe ho, kei te kāinga. Ko mārena kē, kua tau te manawa, te mauri. Nō reira, he māma kia māua te mahitahi ngā mahi, mahi ngā tahi ngā mahi, te haere ki ngā wānanga, ngā whakawai. E rā tū takituhi me ki. I tēnei wa ai, i tērā tau whakawhānau mai taku tamaiti a Wiremu. I tērā tau hoki i tū te whakamātautau pauwaru. Nō reira, i tēnei wa, ko tā māua tino aro ko taku tamaiti, tāmau atu maiti.
2: Ah, kia ora.
1: Engari, kei reira tonu ngā mahi tūtaua, i a rā, oh, kia hau nei, i a rā, i a miniti e whakaaro ana au ki ngā mahi, ki ngā tikanga whakahaere me ki kia tuku i, i ngā taonga kua tuku i ho mai ki ngā uri whakaheke, ngā uri whakaheke ai.
2: Ka mutu ia e nei ka hei koe te haka tū peka ki ngā rohe noho nei koe?
1: Ai, koina te aronga i tēnei wā, kua karanga mai tētahi o ngā marae, kia whakarite i tētahi peka wharetu taua ki te rohe nei. He pai tēnei wā, te wā o Matariki, whakaro ana kia tū te whare hei te tauhau. Te tauhau Māori nei.
2: Oh, e rawe. Me kaua e ware ware te pānui mai kia tai atu hoki tātou te tautoko.
1: Oh, tēnā koe.
2: Te kōrero rā tāu o mō Matariki, nā he kōrero, ngā kōrero tawhito rā o te kāinga, o roto te ao o ngā tūpuna, pērā me ngā kraki a tawhito e rongo nei au e ako ngi ana ki roto i wākoutou nei whare tū tau ana. Pēhea mō koutou ngā wāhine te haka haere i wērā mō kraki a kia tūmatauenga?
1: Ki roto i tā mātou whare nei, tā tātou whare nei, tō tātou whare nei, he tikanga tēnā, a ka taikue ki te tūranga kaiako me ki, e waru ngā tūranga i roto i te whare, a ka tai ki te tūranga kaiako, pauako rānei, nau te, kei a koe te mana whakahaere i etahi karaihe me ki. Nō reira, ahakoa tāne, ahakoa wahine, ka uru mai ngā tauira ki a koe, ngā akonga ki a koe. Kei a koe te mana whakahaere, nō reira, me mōhio koe i ngā takutaku ngā karakia e rā tūmea. A kāre au i te kōrero mō ngā takutaku o nehera me ki, engari, no roto i te whare tū taua nei, kua whakaritea ngā takutaku ngā karakia, kia tūmātauinga, hei tauira mā mātau, i ngā whakahaerenga, rā, ai.
2: Kua tai rā ki te toru te kautau i aia nei, tēnei kaupapa i te waihaka tūri e pāpā pita. No reira, hea ki au whakaro kei, hea kei mua i a koutou i aia nei, mō ngā tai ohi, mō ngā moko puna, ngā tau kei mua i a tātou, mō tēnei mō mō akoranga.
1: Mō tēnei mō mō akoranga. Ko tētahi o ngā tino whāinga o te whare i tēnei wā, ko Tania tēnei i nei mahi e whakahaere ana, kia whai tohu i roto i ngā mahi tū taua. Ko whakaritea ngā unit standards i roto i te i ngā whare kura, te kura tuarua, mā ngā taiohi, hei timatanga, ka tae e rātou te whiwhi unit standard me te whiwhi tīpare i roto i aua mahi, mēnā kei raro i te mēnā he kaiako ōna no te whare tūtau o Aotearoa. Amuri i tēnā, he aronga ki te whakarite i ngā tohu paetahi i roto i te maurākau. Mōhio nei tātou he tohu paetahi mō te Māori Performing Arts i tēnei wā. Nō reira, kei reira te hiahia kia whakatū tētahi paetahi mō te maurākau hoki. Amuri tērā te tohu pairua kātahi ko te tākutatanga.
2: rawe.
1: Ai. Ai, he rawe, ngā, ngā paitawhiti o te whare nei.
2: Tāku e miharo katoana ki roto i ngā, ngā koranga iau e haere atu ana ki Hoani Waititi te mātakitaki. E, ko te hakatō i tēne me heharane te hihiri, te kaha o roto o te tangata, o ia tangata, o ia tangata, kia mutu ai te mataku, hakoa he hanga mea ngā aronga nui.

0: na. Ahakoa, ahakoa ngā maunga, kei roto i ngā mahi nei ka ako me pēwhia te patu i te i taua mataku i aua āhuatanga. Kia tū mai, kia tū kaha, kia tū mana wanui ki ngā āhuatanga katoa o tēnei au kiko kiko. Ai, ehara i te mahi mō te patu tangata, ni?
1: Ai, kia ora, no. Ai. Ko rongo ke au ki wena, ko te mea nui, ko te tiaki i te whānau.
0: Ai.
1: Te rā te kōrero e puta puta mai ana i ngā tangata kua uiui tia nei e mātou, ko tērā ko te tiaki i te whānau. Ai, he rawe, rawe wera ākoranga. Ka mutu mauake, he hanei e tahi o ngā mea mohuana, e au e miharo katoana koe ki ngā koranga i whai atia nei e koe ngā te kautau ki muri. Ina hoki rā o mahara i aia nei ki te tīmatanga ka hoki anō koe ki te mahi tēnei momo mahi mehe mea tae tāua te hoki muri ka karo rā nei koe ngā koranga nei.
0: Oh, ka kore rā au e karo. Ka hoki tō tika ki ngā mahi nei. Ai, he kua tupu au i roto i te kaupapa, kua tupu, kua whanake au i roto i tēnei kaupapa, i raro i te, i ngā whakakoranga, kia hau nei, e kore aku mihi e mutu kia Papa Peter Sharples, nāna te whare i whakarite, tuarua kia Tats, Tania Stanley, rāua rātou ko Hemi Titan, ko Anaruki o hoki. Ai, ka hoki tō tika au ki taua mahi, ki tēnei mahi. Ko te maurākau tōku oranga me ki, ai.
1: E, iau e hakaaro ana e me ka taia, e tika ana ke a haka urua wā tātou tamarigi katoa. Nei, roto i te tahi o hine momo akoranga i a rātou e tupuake ana. Koe rau oku nei hakaaro.
0: Ai, he rau e te whakaaro. Ko whakaritea e tahi o ngā mahi. Hei timatanga i roto i ngā kurapea. Ko te tī rākau, te tī tōrea. E rātu mahi, he maurākau hoki tēnā. Nō reira, mā aua tākaro, ka pakari haere te mahi ngātahi o ngā whatu me ngā ringa. Ka whakapakari te ngā rekereku o te tinana, te mahi ngātahi o te tinana. Kia rite rātou ki te mau i te rākau ake rautangi. Nō reira, he timatanga tēnā, kei roto hoki ngā kura i nei rangi e rātu tākaro ko te ki o rahi, te pāwhutu pōro e rātu mea. E hara te pāwhutu pōro i te tākaro Māori, engari mā te pakari o te tinana, ka whakamāma ke ngā mahi maurākau. Nō reira, ai, ka me ako ngā tamariki katoa, me whakaako ngā tamariki katoa i enei tāonga no tātou, enei tāonga o tātou.
1: Ai, he pai rā mō ngā tinana, ne, kia kaua e tino kaha te kai ngā make tāna rau, me wē rā mō mai.
0: Oh, koina tētahi tino aro i runga i ngā. Te pau ka whakaata i ngā rangitata nei, ai. Ko te kai tētahi tino hoa ki āhau. Koina tētahi o akuraru. Iara, engari. Ai,
1: engari, koe rā te tahi o ngā akoranga, ne, kei roto i te whare tūtaua, ko te kai, ne, te tahi o ngā mea.

0: Ai, tētahi o ngā mea. E rere ana te kai i ngā wānanga, i ngā wānanga katoa. Ai, engari a katai, kei raro i te marautanga o te wharetutaua o Aotearoa, e waru ngā pau, e waru ngā atua, meki. A katai, ki tētahi o ngā pau, ko Rongomaraeroa tēnā. Ko te tikanga i raro i te maru o Rongomaraeroa, ko te Paurima, ka whakarite koe i ngā marakai, ka whakatupu i te kai hauora, hei whānga i te hapū te iwi te whānau. Ai.
1: Ai, me te mea i rungo au e te tahi o ngā koranga me hai, pēhea te haere te rapu kai, te hakatō kai, te haere te hī, wera amu mō mai katoa e a kōngi ana, te oranga o
0: Ai.
1: te tangata, te oranga o te whānau.
0: Ai. Ai. Kei raro hoki i te marautanga, a ka tai ki te pautoru ko Tangaroa tēnā. Ko tērā tētahi o ngā pukenga. Kia whai koe i raro i te maru o Tangaroa rā. Ai, ko te kimi kai, te ruku kai moana kohi pipi e rā tūmahi te hi ika, ko Paurua, ko Tāne Nui Ārangi tēnā, ko te Ngāhere, kōrero ana mo te Ngāhere me ona āhuatanga. Ai.
1: Ai, rawe. Rawe rā wākoutou nei mahi. Hoino, i tēnei wā, tēnei te mihi atu nei, kia koe, mō te tohaka wātea mai a koe, haere mai te kōrero i ngā hōhānei roto wātea. Tēnā koe, ena ngā mihi tonu hoki ki tō whānau, tō pēpi, tō hoa, rā taku i rā mutu,
0: Ai.
1: noho mai rā i te rapito te whenua, kia kaua e ware ware ki te hakaatu mai a te wā e tū mai ai tō kurahou a ki roto te awa mutu. Tēnei te
0: Ah,
1: mihi
0: tēnā koe. Ngā mihi hoki kia koe e koro.
1: atu. Tēnā koe, kia ora mai rā.
0: Kia ora.
1: Ko Aaron Kapa tērā he pauwaru roto i te whare tūtaua o Aotearoa. Ka rongo ake nei tātou i āna nei aronga nui kia tū he peka mo te whare tūtaua ki roto o te awa mutu. Me tā mātou mihi atu ki aia e tōna whānau mō tērā whakaaro rangatira. Ko rere a tamāki hea tēnei no te reo irirangi o wātea e mihi atu ana kia tātou katoa.

Kaitua te ārai. Beyond the veil. Koe rā tāku, kai ko nā tonu, wa tātai tīpuna, kai ko nei tonu, kai tēnei au. E nari kāre tātai e tai te kite, ko naro ki te tirohana tatangata. Kāre tai te whāwhā atu. E nari ki te kūmea koe e te ārai, ki te kūmea koe te tārai, ka kite koe e rātai, kai ko nei tonu. Kāre noa ki a ngaro. Ko ngaro ki te tirohana, ko ngaro ki te pātu e nari kai konei tonu. Kia hei nei pēa, he nuei pēa ki a rātai. Nā hoki mai, hoki wairua mai. Te kōrero mai ki a hau ki a mōhio au kai konā tonu koe. Ana waiho mā rātau e whakahoki. Koe rā noi. Ka reo moe o hea hae ku au. Te tanataka i te kite e nei mea, kāre e tahi, e kite. E nari koe rea taku mea, inoi atu ki a rātau. Hoki wairua mai, ki a hau, ki a mōhio ai au kai ko nātou nukautau.

0: te mate kite. E a te ira mea, kia ha. O te mate kite, te tiro atu, te tiro mai. Pena ko koe kai te mai wiwi hia. O tāu he te tiro mai. Pena kai te whakae tō nākau, tō hine naro. Kai te ratataku wairua ki tēnei tangata. Ana nā runa e rā whakaaro. O te pātai mea nui katoa. Kai te pai ki a koe. A te whera maana tērā kuaha. E māmā noho te mahi. O te mahi ua ua ke. O te whaka hihi ko i a koe. Kia noho matāra koe. Nā te mea kāre tō ora i tētahi aku. Kāre i āu tō ora. Ka i a koe tō. O tāku noho. E pakarongo. He te tiro. E mahi te mahi. Te mahi e pāna ki te... E kiai wētahi ki te rumi i te tinana. Ki te mirimiri rānei. E maha nā tāngata kai te mōhu au. A huri noa i te ao. Nā runa tanu i nā koranga i roto i wēnei mahi. I roto i wēnei mahi kā ki te au. Kāre no hoke te mārama tana. Kai mua i ākoe. Hānga i anake tērā kōrero. Kai wētahi e ki ana ko tāne no i ārangi. Ki au roto tū hoi ko tāpaki. I kake ai ki nārangi. I te tiki i te taumane. Nā kete o te wānana. Wa māra māu. Kaere tērā ērā kete i mua i ākoe. Ko tō mahi kē e haere ki te rapu. Ki te rapu. Ka kite e koe. Enari me whakapono koe. Nā riuna i tērā whakaaro. Ka kite au nā momo tāngata katoa. Nā tāngata rangatira. Nā tāngata pōhara. Nā tāngata e noho anei rote i te koraha. Nā tāngata i haere atu mai runa i tō tātai whenua. Ki tā wāhi.
1: Koe nei rā te kōrero, te kōrero taku kuia. Mā te kite ka mōhio. Mā te mōhio ka kitea e huarahi e oranga rā rei. Tētahi am nā kupu ko te matakite, ka tae e koe te kite nā mea e haramai ana. Kā re no kia tae mai. Koe rā te rerekitanga o nā kupu. Ko te tiatahi pea, kia mohi atu rātai, e hara rātai te pūrani, kā re kāre te wairani. Te pakamārama mō rātai, hea nā mea. Nā mea kai te kite rātai, kia pakamohi watu kia rātai. Hea ai kai te kite. He hae kai te rono. Me ki hea te rono mō tēnā. Kai a tātai tonu. Kai a tātai ka tō tēnā. Ko nā te mea he hoki atu ki taua kōrero. He wairua tātai i te tiota he wairua ko tō tātai. He hikoe nei te hikoe tangata. Nō reira kai roto tātai i roto i te ao wairua. Kai a tātai tonu e nā mōhiotana, ae.

0: whakariro nā te, nā te tohu nā oro tō mani a poto. Ko te korowa nei, e mōhiohi ānei te katoa. Ko te korowa nei, ko Kapi Adams. Ka hare mai te korowa. Kā mahi wana mahi, a tohuna. Nā i roto i nā mahi nei, ka wira te mauhanai tō mua i rei. Te rao wa, wa ku pāpā. Nā mahi i tohu tohu a te korowa nei a Kapi. Nā mai taku pāpā. Ka pāi ai a wē nei mahi. Mate noai. Engari i mua i tōna matehana. Ko wāna tohu tohu mai. I āu e taita māna. Kāre kene hukau te mōhio. Kai te tuku keia i te pūkena. Kai te tuku kia heke anō. I heke mai i tana kuia. I a te raiwhara. Me nā kuranga i a Kapi. Nō reira tonu. Kua mōhio au. Kua hakātahe nō kā puta te māramatanga, kua inegē nā tohutohu. Nā nea i pakātu mai ki āu. I āu e tamariki ana, kāre noho, kāre kāre noho i āhua hōhūnu te te tiro. Kia pakeke tonu, kua kite kua mōhio. Kai te tuku te koroua, tēne waku pāpā i te pūkena. Kia taka ki tētahe. I runa tonu i tērā. Ka kawaihare au āku mahi roto i taku imi. Ki te tautoko, ki te api. Ki te tiziro i tētahi huarahi. E tika i mō rātau. E pai ai mō rātau. Nā koe ni katoa, nā koranga. Nā tautahu ataku pāpā ki āu. I mau i āu. Tainua hoki. He maha tonu nāta, engari koe nei taku pāpā i tino nā kaunui. Nā kaunui ki runa i nā tohutahu ki aha e tipuhareka nei roto o Ruatoki.
1: Nā taku kuia i kōrero mai ki ahai, e ta maiti mate kitea. Kāre ai mōhio heaha te kēhua i ue rāwa. E nari ka kite au te tanata e noho anei roto i te wharepaku. Haere nā au te wharepaku. A kite au te tanata kāre au te mōhio, ko wai. E tau au, e mea. E trāwara noiho ko tāmai ki tō mātau kāena. Ka o matea ki taku kuia te mea tiki aia. E tangata kai roto i te wharepaku. Kāre no au ki a ki te iai. Ka mea mai taku kuia, kai te pai, kai te pai. Ka rerua, ka haere nā tau. Ai. Taku hoki nā atu ki te pane paku ko haere ki nā tau.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia koe, nā te reo takiwā, o tautoko.

0: ku mahi tuatai. O mahi au me nā tūmo mō tāne kato. Nā tāne mauhere hi ana. Nōko nei te tahi o nōko nā tāne. Hi pātu te pāte kautau e ki roto i te parehire. Ka noho au ki te mahi me te tāne ne. Nā rotoi waku mahi i tana taha. Ka ki te au nā mōmo whakapiu. E kore e hoki mai. Kua tapoko atu e ki roto i te rā. Ka pakaoro tonau, ka tae noho hie te mahi a tātou nā tāne. Me kimi ke e huarai. Ko tāu e pātaina heha nā mahi. O nā mahi tuatahi me mōhi o koe, heha tēnei e tuake nei tātou, e noho ke nei tātou roto. Heha tēnei pare. Heha ōna tautau, heha tāna mahi. Tēnei anō koe koe ne hoi te pare haumaru i a tātou. O wērā tuku ki nā tāne. Heha tērā o nā pare kai tua, heha tērā pare, heha te mahi a tērā. A wērā te kai pāngai i te tinana. Tēnei te kai api i te wairua o te tangata. Me ōna, ana kua noho koe ira lawa he mea tuatahi. Te nui nao rātai hoki, kārei pake ke mairo toi nei tō tātau au nei. Ana koe nei nā mea pakuto whākai haere. Ka warawa e kaha te hoatu. Nā te mea kia mahi ai rātau. Ka riro ana nā noa i pakakaha, ana he pai kē tērā. E paike ana pērakai taku tā mātau pāpā me nā tāne, me nā mahi whakatanitani, nā mahi mahi kai, i roto i te nahere, i roto i nāwa. Nāwa he kai te mohi o tātau, e pēhea te mahi kai, i wahora. Ana, o irano e tahua mātau mahi. Ana, me nā tiro tiro, heha nā mahi hanariki mahi e koe. Pēnei te patu nei tō hoa rangatira, te patu nā tamariki. E pēhea te whakarere ke o tō te tiro i tērā āhua tāna kairoto i ākoe. Heha tērā raru kairoto i ākoe. Heha i pupū mai e tērā mei roto i ākoe. Te nui nao te wā, kua pēnei mai o nā taku pāpā, ehe, kai te whakapai ke koe. Kua tae mai te wā, whakarerea te whakapai, koe nei te wā hana, kua pai ki te whakatika. Te whakatika, koe nei tāko i kia ke nei. Koe atanui te ako hārei nā tāne. Koe tahi ka nākau nui. Koe tahi ka hia kia mōhio tonu e ia āpōpō. Kia tere tonu tana mōhio. O tau a hāre anu, ata haere. Ka wē pukā, ena nā mahi pakapakari tīnana nei. Koe nei anu, koe tahi mahi. Ka mahi e roto i nākau papa. Koe rahoki e tahi mahi. Ka e roto i tō mātau pārua. Nā tāngata pakapakari tīnana. Ai pakapai i a rātau, ai pakapai i roto. Kia kura i haere ki te mahi hanariki i te whānau. I nā tamariki, i nā hoarangatira. Kia noho mōho koe hea harawa te wāriu o ki tō whāna.
1: Mātai wānana, me ki nā tāna mai te pito o nā pito o te ao. Ka tai mai ki tō mātai wāna te kimi haere he huarahi. Te kimi haere tēnei mea te wairua. Hea te wairua me pēhea rātau e tai atu ki tau ao. Kai te ora tonu. E nari ko taku wahine te mea kai te mōhio. Hea kai roto, hea nā kōrero kai roto. Aho ko nāku i tuku atu ki taku wahine. Ko ia te mea ka whakaputa atu ki te tangata. Ko rātau nā mea me ki. Hea te mea mō, kai te pō kai kaha, kai te kimi haere, kai rote i te pauri o me ki te kahupō. Kai te kimi haere he huarahi mō rātai. Kāre no kia tai atu ki taua wāhi e kia nei te oranga hine noro ki rā rato. Kai te tai toniru e rātai te noho mai ki waho rātai o e rā mea. Nā whare o nā tauri kia haenei. E nari nā kōrero e pāna ki te waira.
2: Good way.
1: Te kua pea, te harikua nā te mea he tandata pērā i a rātai. He te nei i a rātai. Kai te kite e tahi mea, kai te rungo e tahi reo. Ki te kōrero atu koe.

0: Tētahi o mea mai, rātou a ahiwa wairangi nei koe me haere te ki te tākuta. Me te mea hauke a tēnō ki tāua kōrero, he wairua ka tō tātai, he hikoe nei tēnei hikoe. Ka pāpā atu koe i tētahi atu, he wairua ka tō tātai, tātai katoa. I tēnei wā kai te patiwai mai e tahi mai te Waipaunamu, mai te Nōtra ki āhei. Kai te pilani rata i te haramai te ki te āhei. Me he maka kapia tātau me ki te matau te penua, ki te mate ki te, tai e au te mea, oh he mate ki te kai rato i tō. Kai reira tonu e noho ana, haere te tika, haere te ki te ārātai.
1: Kia ora.
0: Kai rato i te kōrero, if you touch one, you touch a thousand. Kai nā mātua te tika, kai arātai te mana. Te tiku atu e nei mai ki rō rātai tamariti, ana nā tamariki e tiku atu ki nā mokopuna. Kia kapi rāno tēnei whenua i te waira. Hea te mea i te tuatahi ko te kaihana, tuarua, ki aroha tētahi ki tētahi. Koe rā te mea nei.
2: Mēnā he wairua, mēnā he tipuna ki tō taha, hei te wā moe ai rānei, o mahi-mahi ai rānei ki tētahi wahine aha rānei. Kei reira rātou, tiro-tiro ai?
0: Well, ko te kōrero hoki, ko hoki atu, ko hoki noa ki tua te ārai, kai reira tonu. So kia hau nei, kai te kite tonu. Me tūpoto tō mahi e rā mahi. Kai te kite mai ro tīpunu i a koe e pāpā haere anu. Ai.

tō mātou tupuna a Hine Āmaru. Ko ia e he akona mātou Ngāti Hine. Me pēhea, me pēhea, me pēhea a ngā whenua. E te wā ka rapu whenua, ko tō mātou tupuna hei mahi māra kumara. Te mata tō mātou hopu mātauranga i te rā wā. Kei ako ona mātou ki roto o ngā pūrākau. Ki roto ngā pūrākau hei hei hei ki haere ki ahau me oku whānau o Ngāti Hine.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kau atu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa. Kau tēne ko hōri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana i rātou ngā āhuranga hei Tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hawora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hawora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whāinga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hawora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga, kia tūwhera tonu tia te huihipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaaro tanga nui o te wānanga, ko te tiaki mārika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihitihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga mārika hei tiaki pū, i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirungo o mā tihitihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o Hepetema, hei whakawhānui tanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohi ngā whakaahua o te marae. Tāria te wā, kā whakamōhio atu i ngā whakawhānui tanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei ki o koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohe whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae a te rā horoi te rā ruitikauma iwa o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu ki o koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, Tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā ruetikamaruo o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te hono a Zoom atu mā koutou kāwe i tāia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu kia Alicia Molson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānui tanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata. He hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauru kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, Tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa ma, hoi nānu wa tātou pānui mō tēnei wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.